0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარჯა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო L

0: Radio Fortuna. FM 106.9.
1: Sorry seems to be

0: ცხოვრობენ.
1: Ain't it funny, right? I'm always losing things.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯი

0: ის სალონ ფორუმში ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი
1: G. როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიზარდ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Аверши октомври сиахлеების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Аверс და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Аверси.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში. რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleum-a. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolis-gan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
6: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnight-ს. Nudusnight-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnight, მშვიდი ღამე.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი.

0: შენი ციფრული ავტოსესხი. იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
2: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
3: მერე რა მომხიბლა ასე?
2: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
3: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
2: საქმეს მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: ახლავე დავრეკოთ.
4: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილმშდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოს. როგორც კირცხალია აღნიშნავს, საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით სვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს. ევროკომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაო რუკას ვერ მიიღებს, თუ დღეს ბრიუსელში წინსვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვო დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა, განაცხადა კერცხალია. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. მისივე თქმით, ის, რაც ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში. წუხვარ, ამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოც ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინაა, განაცხადა კოსმა. ეროვნულ ინტერესებს არასდროს უნდა ვუღალატოთ. ეროვნული ინტერესები ყოველთვის მდგომარეობს მშვიდობიან განვითარებაში, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და კეთილდღეობის ზრდაში, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ბრიუსელი ნელ-ნელა უკანიხევს საკუთარი დაპირებიდან ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. კანდიდატ ქვეყნებშიც ამაზე დიდი სკეფსისია, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ საქართველოს თითქოს არჩევანის გაკეთება უწევს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებასა და ევროინტეგრაციას შორის არ გიწევთ ასეთი არჩევანის გაკეთება, ეს ყალბი დილემაა, აცხადებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. მისივე განცხადებით, შესაძლებელია იყო ტრადიციული და ღრმად ქრისტიანული ამავე დროს ღია გარე სამყაროსთვის და მიიღოს სარგებელი ევროინტეგრაციიდან. ევრობიუროკრატია, ევროპარლამენტი თავის გუშინ და გუშინ წინდელ გაკეთებულ ავსაქმეს ბუნებრივია არ უარყოფს და კვლავ იგივე გზით დადეს. სამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დაგეგმილ დებატებსა და რეზოლუციის პროექტის კენჭისყრას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, ამ უსამართლობას ამ ორ მაგ სტანდარტს ერთადერთი შედეგი გააჩნია და ეს შედეგი არის ჩვენ საზოგადოებაში ევროსკეპტიციზმის გაღრმავება. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართველი პარტიის ქართული ოცნების მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საგრძნობის შესახებ დღეს გაიმართება. ევროპარლამენტში დებატები ადგილობრივი დროით 19 საათიდან დაიწყება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭისხვალ უყრიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: შიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გათენდა 7 ოქტომბერი, რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ რამე თუ გუშინდელი საღამო გავატარეთ ერთად 6 ოქტომბრისა. დაგიბრუნდით, გახლავართ გურიჩა, ქვევისარგებლებს შესაძლებლობით, ყველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. და ისყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად ამჯერად უკვე ჩვენს განკარგულებაში ახალი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის, რათა დილიდანვე დავიწყო ზრუნვა ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე, შევიქნა ზუსტად ისეთი განწყობა, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუ ამ ყველაფერში კი ტრადიციულად დაგვეხმარება რადიო ფორტუნას ოქროს ჰიტთა ბაზა. თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში, მანამდე ჯერ დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების ანდელზე მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის 7 ოქტომბრის 4 შაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის ტრადიციულად ბატონი მიხელ ცაგარელი თავადვე გაგვიზიარებს, თუმცა ეს 20 მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ 3w.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიგმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა და პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მე სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ უბრალოდ საინტერესო ამბები, მოვიძიებ, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი პრინციპში შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც დაგვეხმარება Brian McKnight-ის სიმღერით Back at One. მოყვება მას ბოსონი, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვისმენთ სიმღერას One in a Million, დაულოდოთ Robbie Williams სიმღერით Freedom და Eurythmics სიმღერით Sweet Dreams. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგრძელდეს, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსოვს დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა. დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, ილამშვიდობის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries. The პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების

0: შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
5: ილამშვიდობის 9 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოსში გახლავართ გურიჩა. სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, რათა დღევანდელი დღე 7 ოქტომბერი 4 შაბათი დავგეგმოთ სწორად. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტია. 18 ოზურგეთში, 20 სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში კი ჰაერი 21 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში განსხვავები დასავლეთისგან წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების რაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 43 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03

0: 2-2-511. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი. 2-333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
4: მოგესალმებით, უზრუნველყოფა საუბარი 7 ოქტომბრის ან 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. რაში მომდით აღნიშნოთ, რომ უნდა მექსეს ყურადღება უკვე ღამის საათებში, ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარის, ანუ მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდს, რომელიც იწყება სამკვენებას 22:58 წუთზე და ღამის პირველ საათამდე გასტოს. ამ დროს ზედმეტად უნდა ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში არასასწრული ტრავმების და ავარიებისთვის. რაც ითქოს ამ დროს ორმა ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისაგან. დღეამდეობით გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღისაკი მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარმან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, უგონებობის, აწმევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ამ შემთხვევაში მეტად გაიზომეთ წნევა და უსაფრთხოების შემთხვევაში გამოიყენეთ წამლის პროფილაქტიკას, თუმცა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. დღეს ნაკლები ლაპარაკეთ და მეტად უსმინეთ სხვებს. აქტუალური საკითხები გადაწყვეტის კუთხით გადაწყვეტეთ. ამხრივ დღე კარგია. ნუ გადაღლით თვალებს, დრო და უთმეთ მეტად გარეგნობის მოწესრიგებას ამხრივაც დღესაც კეთვა. კარგია დღეს აბაზანა, მასაჟი, კულინარია. სასურველი არ არის ამდროულად საბუთებზე ხელმოწერა, ახალი საქმის დაწყება. პარტნიორთებში მოიმატებს წრუმანებზე წუწუნი, წყენა, ეს ტენდენციები ცოტა ვაკონტროლოთ. შედეგიანია ამოდროულად ტერფების, ღვიძლის, ლიმფური სისტემის კურნალობა. მომატებულ სექსუალურ ენერგიას კი დღეს და ხვალ ნუ გარდაქმნით აგრესიაში და ურთიერთობათა გარჩევაში. რისი ალბათობა, მაღალი, მაგრამ არაუცილებელი. მაგრამ ალბათობა ითხოვს მაინც ყურადღებას. მოვარიდო დღეს სასკვარლო კონტაქტებს, ქორწინებას, გამზდების ჩაბარებას, უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვას, ცხოველთა კასტრაციას. მეგობრულ კონტაქტებს, რაც შეიძლება გარკვეული გაუგებრობები წარმოიქმნას, მარტო ახალგაზრდობას, მნიშვნელოვანი გაცვლების მიღებას, სარისკო მოქმედებებს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, ეს ბიბლიური ქვებია, ასევე მალაქიტი, აკატი, ქრიზოპრაზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში დღეს მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმორენერგიებს და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან დასასმელ შტუნდა ცირადენ შტრიხები, პრიორიტეტი მივცეთ. ნატრის პერმწვანე, ყვითელ, ნარინჯის პერ, ბეჟ პერებს დონებს, ნიმეტად გაზლირებენ თქვენს მიზდულობას და შარფს მოტი გამოყენების შემთხვევაში. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი პოზიტიური სახის სიზმარი. დღეს ასიკეთოა, მაგალითად, კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, აუდიტისათვის, დალაგება დასუფთავებისთვის, ხალხოს იგი ქინწმენდას, საფინანსო საბანკო ოპერაციების ჩატარებას, სწავლას, კარგი იგი ვაჭრობისათვის, საქმიანი მიმოწერისათვის, თანამშრომლობისათვის, გასაუბრებისათვის და ხალხოს იგი თმების შეჭრას. დღეს შეჭრილი თმების შემდგომ გაითვალისწინეთ, ნელა გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღეს ნაწლავთა სისტემა, კუჩქოშა, ჯირკვალი, ელენთა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას გარკვეულ დღევანდელი დღე ქალწულის და მორიელის ოდეკოს ნიშანთათვის და რთულიაც ნეგატიურია ეს დღე ვერძის, ტყუპების და მარცხულის ოდეკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მიგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე.
3: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: ბიჭდების 10:00 შესრულდა ერთში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება, ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზე განათავსეს. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართველი პარტიის მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების საკრძალვის შესახებ დღეს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს 8 ოქტომბერს უყრიან. ევრობიუროკრატია ევროპარლამენტი თავის გუშინ და გუშინ წინდელ გაკეთებულ აღსაქმეს ბუნებრივია არ უარყოფს და კვლავ იგივე გზით დადის, საცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. მისივე განცხადებით ამ უსამართლობას ამ ორმაგ სტანდარტს ერთადერთი შედეგი გააჩნია და ეს შედეგი არის ჩვენ საზოგადოებაში ევროსკეპტიციზმის გაღრმავება. როდესაც გვეუბნებიან, რომ საქართველო უკრაინასა და მოლდოვას ჩამორჩება, ჩვენი პასუხი მარტივია: საქართველო ირჩევს ღირსებას და მშვიდობას. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოს. როგორც კირცხალია აღნიშნავს, საქართველოს საგზაო რუკა ითვალისწინებს ღირსებით სვლას, რომლითაც აუცილებლად ყველა წარმატებას მიაღწევს. ევროკომისარი მარტაკოსი აცხადებს, რომ საქართველო უკრაინის და მოლდოვას დონეს ჩამორჩება და ამიტომ გაწევრიანების საგზაო რუკას ვერ მიიღებს. დღეს თუ ბრიუსელში წისვლად ითვლება ის, რამდენად უსიტყვოდ დასრულებს ქვეყანა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მაშინ ეს უკვე დამსახურებაზე დაფუძნებული ევროპული ინტეგრაცია კი არა უსიტყვო მორჩილების შეფასებაა, განაცხადა კირცხალია. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. მისივე განცხადებით, ის რაც ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში. წუხარ ამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოც ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინაა, განაცხადა მარტაკოსმა. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს წინანდალში თვალში უმასპინძლა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნენ, ასევე თანამედროვე წარმოების ტენდენციებს. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ ვაზის უნიკალური ჯიშები, მონაწილეობა მიიღოთ რთოლში და ყურძნის დაწურვის პროცესში. ღონისძიების ფარგლებში ასევე გაიმართა ქართული ღვინის დეგუსტაცია და კულინარიის მასტერკლასები, აღნიშნულია საგარეო უწყების განცხადებაში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ 1 იანვრიდან დღემდე 9 თვის განმავლობაში გამოვლენილია ხეტყის უკანონო მოპოვების 505 ფაქტი. მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში კი სამართალდამღოების 42 ფაქტია გამოვლენილი, საიდანაც 41 ფაქტი ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ასევე იმერეთის რეგიონში გამოვლენილია სახელმწიფო ტყის თვითნებურად დაკავების 1 ფაქტი. სექტემბრის თვეში ჯამში ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 82 კუბურ მეტრამდე საშეშე და 300 მერქანი, რომელშიც შემდგომ განკარგვის მიზნით სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა. მოგეხსენებათ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აქტიურად მიმდინარეობს სატყეო რეფორმა, რომლის ერთადერთი მთავარი მიზანი სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერება და უკანონო ტყით სარგებლობის ფაქტების შემცირება. ჩვენი მთავარი ამოცანა ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის შემცირება, რისთვისაც კონკრეტულ სამცველოებზე მონიტორინგში დამატებით 401 ტყის მცველია ჩართული. ყველა ეს ღონისძიება შესაბამის უწყებებთან ერთად საბოლოო ჯამში კონტროლის ეფექტიანად განხორციელების საშუალებას იძლევა, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

დილამშვიდობი 10 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში გახლავართ გურიჩა მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც ისევ და ისევ ჩვენი მუსიკალური ურთიერთობისათვის არის განკუთვნილი. სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, კი დილიდანვე საუბარი უნდა დავიწყოთ მუსიკალურ ინდუსტრიაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დაჯილდოების შესახებ. საუბარი მაქვს გრემიზე, რომელმაც როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წელს ახალი კატეგორიების შესახებ დაანონსა, ამ ახალი კატეგორიების დაანონსებას პროტესტი მოყვა.

0: K-pop ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჯგუფისგან BTS-ისგან. მოკლედ BTS-მა ასე ვთქვათ, ბოიკოტი გამოუცხადა Grammy-ს, თვლიან ისინი, რომ ამ ახალი კატეგორიით ისინი იზღუდებიან და საზოგადოება ვერ შეძლებს მათი მუსიკის აღქმას ისე როგორც მათ ჩანაფიქრში აქვთ და ამ ბოიკოტის ფარგლებში გადაწყვიტეს, რომ არც ერთ კატეგორიაში საერთოდ მონაწილეობას არ ღებულობენ მომდენო წლის Grammy-ში. აი ამ ბოიკოტში კი მათ მხარდამჭერებიც გამოუჩნდნენ. სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი K-pop ჯგუფი Stray Kids-ი 2027 წლის Grammy-ის დაჯილდოების ბოიკოტში BTS უერთდება, ეს ნაბიჯი აზიური პოპ მუსიკისთვის ახალი კატეგორიის შემოღებას მოყვა, რაც კრიტიკოსების შიშით K-pop-ისა და J-pop-ის მსგავს ჟანრებს იზოლაციაში მოაქცევს. ესე იგი BTS-მა მიმდინარე წლის ივლისში განაცხადა, რომ განსახილველად სიმღერებს არც ერთ კატეგორიაში არ წარადგენდა და აღნიშნა, რომ იმედოვნებდა მათ მუსიკას რეგიონისა თუ ენის მიხედვით დაყოფის გარეშე ზუსტად ისე შეიყვარებენ, როგორიც არის. აი Stray Kids-ი, რომელიც ახლახან სხვადასხვაგვარად პირველი K-pop ჯგუფი გახდა, ვინც ფესტივალი Rock in Rio-ზე ჰედლაინერის სტატუსით წარდგა, მათ BTS-ის მაგალითს მიხვა, მოკლედ განცხადებაში მათმა ლეიბლმა სახელწოდებით JYP-მ უბრალოდ აღნიშნა Stray Kids Grammy-ზე წელს არაფერი წარუდგენიაო. აკადემია მაზიური პოპ მუსიკისთვის ახალი კატეგორიის შექმნა მულტფილმ K-pop Demon Hunters-ის სიმღერის ისტორიული გამარჯვების შემდეგ გამოაცხადა, რათა მათი ჩანაფიქრი Grammy-ის წარმომადგენლებისა იყო ასეთი, რომ ჟანრის გლობალური გავლენა უკეთ ასახულიყო. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას აზრთა სხვადასხვა ობა მოხვა, რადგან ბევრს მიაჩნია, რომ ცალკე კატეგორია აზიელ არტისტებს მთავარ ნომინაციებში აღიარების მოპოვებას ხელს შეუშლის. აი Grammy-ის წარმომადგენლები კი პირიქით ამბობდნენ, დიალოგზე მოიპატიჟეს მას შემდეგ, რაც BTS-მა ეს თავის გადაწყვეტილების შესახებ განაცხადა. ვისაუბროთო, აგიხსნით, განგიმარტავთო, რომ პირიქით ეს უკეთესი არის თქვენთვის, შეგიძლიათ კონკრეტულ ჟანრში და მთავარ ნომინაციებშიც ერთდროულად იბრძოლოთო, ანუ მაგალითად ერთ დაჯილდოებაზე ერთი სრული პრაქტიკულად შეუძლიათ, რომ ორი კურდღელი დაიჭირონ, მაგრამ აი BTS-ის შეხედულებით ეს ასე საერთოდაც არ არის. ვინ იცის, იქნებ ბოლოსკენ, სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება განაცხადების მიღება, გადაიფიქრონ და რომელიმე კატეგორიაში წარადგინონ მათ თავიანთი სიმღერა, თუმცა ჯერჯერობით ისეთი პირიქით ჩანს, რომ ისინი საკმაოდ კაფიოდ ჩამოყალიბებულნი არიან საკუთარ პოზიციაში და არც არაფრის შეცვლას არ აპირებენ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჯერჯერობით რაც ცნობილი არის, ვიცით ის, რომ წლევანდელ Grammy-ზე, წლევანდელ რა, 2027 წლის Grammy-ზე არც Stray Kids და არც BTS ვერ ვიხილავთ. დაუბრუნდეთ ჩვენს ქვეყანაში, გავაჟღეროთ რადიო ფორტუნას ეთერში ქართული ჰიტი ბატონი ოთარამიშვილი შემოგიერთება სიმღერით ფუტკარი, ოდნა მოგვიანებით ველით Madonna სიმღერით Like a Virgin, ასევე Diane Warwick სიმღერით I Say a Little Pray for You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ დილიდან გაგაცნობთ იმ საჯარო და აუცილებელ ინფორმაციას, რომელსაც ამინდის პროგნოზი ქვია და რომელსაც დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-2-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის საulit. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით.

0: ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
6: ათი და 33 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგათ, რომ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 7 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც დღეს უმეტესად უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 21 გრადუსი არის ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში განსხვავები დასავლეთისგან. აქ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი, 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, აი რუსთავში კი ჰაერი დღეს 22 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერი ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
7: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
8: 106 და 9-ზე.
7: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აირს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

აშაზე 10 საათი და 51 წუთი შესრულდა საქართველოში, ვისმენ სიმღერას სახელწოდებით At the Beginning. ჩვენ კი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური დასასრულში ვიმყოფებით. მოკლედ, სინგლის შეხვედრა აჰასთან, სიმღერით Take on Me, ამ ოქროს ბრად მოკაშკაშე ჰიტს მოვისმენთ, ასევე ტრადიციულად საათის მიწურულს, კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრს, ასევე საინფორმაციო გამოშვებას სრულ საათზე, მე კი მომდევნო საათის საწყისში დაგიბრუნდებით სიახლეებით Sugar Baby-ს შესახებ, რომელიც ორიგინალური შემადგენლობით დაბრუნდა და დაბრუნებასთან ერთად მუსიკალური სიახლეებიც დაანონსეს. ვცლად დეტალურად რამდენიმე წუთში გიამბობთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართველი პარტიის მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ დღეს შედგება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭსხვა 8 ოქტომბერს უყრიან. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების საკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ კონსტიტუციური სარჩელით არსებითად განსახილველად მიღების განცხადებით სხდომა წეს ზეპირი მოსმენის გარეშე გუშინ გამართა. შეგახსენებთ განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. მანამდე ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო, ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. უცხოური ჩარევა დემოკრატიული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და მუდმივი საფრთხეა, ამასთან ეს სისტემური და მზარდი გამოწვევაა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით გარეაქტორები, როცა ცდილობენ გავლენა მოახდინონ ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ არჩევანზე და გვერდი აუარონ, მის ინსტიტუტებს ეს უკვე თანამშრომლობა აღარ არის. შალვა პაპუაშვილის განმარტებით ეს არის საერთაშორისო სამართლის უმთავრესი პრინციპის სახელმწიფოთა სუვერენიტეტის დარღვევა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, წელს საქართველოში დაახლოებით 200,000 დოზა უფასო 100%-ით განახლებული გრიპის ვაქცინის შემოტანა იგეგმება, რომელიც სამ კომპონენტიანია. როგორც ივანე ჩხაიძემ აღნიშნა, გრიპის აქტიურობის პიკს დეკემბრის ბოლოსა და იანვრის დასაწყისში უნდა ველოდოთ. მოლოდინი გვაქვს, რომ წლებანდელი სეზონი იქნება იმ სტატისტიკის ფარგლებში, რაზეც მრავალწლიანი მონაცემები მიუთითებს. ნოემბერში დაიწყება გრიპის შემთხვევების მატება, ხოლო დეკემბრის ბოლო და იანვრის დასაწყისი შესაძლოა იყოს გრიპის აქტიურობის პიკი, განაცხადა ივანე ჩხაიძე. თუ მართლა შავი ჭირი იყო მოვლიან ადგილზე, დღეს ეს პრობლემა აღარაა, იქაც არ გავრცელდება, ჩვენთვის არავითარი რისკი არაა. ასე ეხმაურება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე რუსეთში შავი ჭირის შესაძლულ შემთხვევაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც პატა იმნაძე აღნიშნა, სამწუხაროდ ძალიან გაურკვეველია იქ რა მოხდა. ციმბირში ფილტვის ჭირის სავარაუდო შემთხვევის დაფიქსირების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ამერიკელებს მოუწოდებს რუსეთში არ იმოგზაურონ. ინფორმაციას ჰილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაზე დაყნობით ავრცელებს. სალჩოსთვის ცნობილია პრესაში გავრცელებული ცნობები, რომ დაფიქსირდა პნევმონიური ჭირის სავარაუდო შემთხვევა, რომელსაც ერთი ადამიანის გარდაცვალება მოჰყვა. ასევე ცნობები ირკუტში დაკავშირებული საკარანტინო ღონისძიებებისა და საავადმყოფოების დახურვის შესახებ. რუსეთთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სამოგზაურო გაფრთხილების მეოთხე დონე არ იმოგზაუროთ კვალძალაშია აღნიშნულია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

დილამშვიდობის 11 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოსში გახლავართ გურიჩა, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვერთით, ყველას მინდა მშვიდობიანი სასიამოვნო და წარმატებული დღე გისურვოთ. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, როგორც დაგპირდით წინა საათის მიწრულს, გიბრუნდებით სიახლეებით Sugar Baby შესახებ. მოკლედ ჯგუფი, რომელმაც პრინციპში არც არასდროს არ დაკარგა პოპულარობა, თუმცა იყო ბევრი რთული მომენტი, გადაწყობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კვლავ უბრუნდება დიდ სცენას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უბრუნდება აი ზუსტად იმ სახით, როგორც ჩანასახშივე თავიდანვე შეიქმნა. დიახ, Sugar Baby-ის, კიშა ბიუკენენის, მეტია ბუენასა და შოვან დონაკის ორიგინალური შემადგენლობით ოფიციალურად დაბრუნდა. ტრიომ ახლახან გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ახალ სტუდიურ ალბომს წარადგენს, ანონს კი წინ უძღოდა მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single-ის სახელწოდებით Ghost გამოშვება, რომლის რელიზი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 24 სექტემბერს შედგა. სამეულის ინფორმაციით რიგით 9 სიმბოლური სახელწოდების სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Sugar Baby-ის გაყიდვაში მომდევნო წლის 2027 წლის 12 თებერვალს ჩაეშვება. სხვათაშორის ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, რაც გოგოებმა დაანონსეს ალბომის მხარდასაჭერად ბენდის პირვანდელი წევრები აპრილსა და მაისში დიდ ბრიტანეთში საკმაოდ ისეთ მასშტაბურ ტურნესაც გამართავენ. როგორც მომღერლებმა British Vogue-დან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აღნიშნეს, ალბომი 12 ტრეკიანი იქნება. მათივე თქმით, ჩანაწერის პროცესში არსად გვეჩქარებოდაო და თითოეულ სიმღერაში დიდი ენერგია ჩავდეთ და შედეგითაც ძალიან ვამაყობთ და კმაყოფილები ვართო. თავად ჯგუფს რაც შეეხება, Sugar Baby-ის ზემოთხსენებული გოგონების, ანუ კიშა ბიუკენენის, მედია ბუენასა და შოვან დონაკის შემადგენლობით, ჯერ კიდევ 1998 წელს ლონდონში ჩამოყალიბდა. წლების განმავლობაში ჯგუფმა ბევრი ცვლილება განიცადა და რის გამოც ერთდროს ისეც მოხდა, რომ მასში არც ერთი ორიგინალური წევრი აღარ ირიცხებოდა, ანუ ეს გოგონები საერთოდ აღარ იყვნენ Sugar Baby-ის შემადგენლობაში, თუმცა დღესდღეობით ჯგუფი ისევ პირვანდელი სახით აგრძელებს მოღვაწეობას. ჯგუფმა ორიგინალური შემადგენლობით სადებიუტო სტუდიური ალბომი სახელწოდებით One Touch 2000, ხოლო მეორე სახელწოდებით The Lost Tapes 2022 წელს გამოუშვა, რომელიც მანამდე გამოუშვა ყნაბელი სიმღერებისგან შედგებოდა. მოკლედ, ველით ახალ სიმღერებს Sugar Baby-სგან, ველით ახალ კონცერტებს, მასშტაბური ტურნე არის დიდი ბრიტანეთის პარკლებში დაგეგმილი და ველით საინტერესო სიახლეებს და მათ ალბათ მხოლოდ ამ ახალი ალბომით არ შემოიფარგლებიან და ისინი განაგრძობენ აქტიურ მოღვაწეობას მუსიკალურ ინდუსტრიაში. 11 საათი და 10 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ Sugar Baby-სთან ერთად სიმღერით Today გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება დიდებული Queen-ის სიმღერით Friends Will Be Friends. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათი შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ, აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 შაბათს 7 ოქტომბერს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირეთ.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამყარებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
10: მოგესალმებით. 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საბანკო სექტორის აქტივებმა აგვისტოს ბოლოს 111 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც წლიურად 7%-ზე მეტი ზრდა. საბანკო ასოციაციის ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, აგვისტოში დეპოზიტებისა და სესხების პორტფელების მოცულობა ისტორიაში პირველად თითქმის გათანაბრდა. თვის განმავლობაში დეპოზიტები 1.79 მილიარდი ლარით გაიზარდა და 75.67 მილიარდი ლარი მილიარდ ლარს მიაღწია. მაშინ როცა სესხების პორტფელმა 76.45 მილიარდი ლარი შეადგინა. რაჭაში წლევანდელი რთველი სავარაუდო 12-15 ოქტომბერს დაიწყება, რაც უხვინალექის გამო დაგეგმილზე რამდენიმე დღით გვიანია. წვიმიანმა ამინდმა ყურძნის ვეგეტაციაზე და შაქრიანობაზე იმოქმედა, რის გამოც მოსავალი შარშანდელ რეკორდულ მაჩვენებელზე 15% ნაკლები იქნება. 2025 წელს რაჭაში დაახლოებით 3000 ტონა ყურძენი დაიკრიბა. წელსაც მოქმედებს სუბსიდირების პროგრამა. კომპანიებმა მევენახეს ალექსანდროულისა და მუჯურეთეულის 1 კილოგრამში მინიმუმ 8 ლარი უნდა გადაუხადონ. სახელმწიფო კი თითო კილოგრამზე 4 ლარის სუბსიდიას გასცემს. თბილისის გზებზე ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვა იგეგმება. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ახალი მონიშნვა იმ გზაჯვარედინებზე იქნება გამოყენებული, სადაც ავტომობილების დიდი ნაკადის გამო სასობები ხშირად იქნება. yellow box-ით მონიშნულ ზონაში შესვლა და გაჩერება მძღოლს არ შეეძლება, თუ მის წინ გზა თავისუფალი არ არის, რაც გზაჯვარედინის ჩაკეტვის თავიდან აცილებას ემსახურება. კალაძის თქმით, მერია ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და სატრანსპორტო სამსახურთან ერთად მუშაობას დაიწყებს.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
10: შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა ჰორმუზის სრუტის გავლით გადაადგილება 130 ირანთან დაკავშირებულ სავაჭრო გემს შეუზღუდეს. არსებული ინფორმაციით, ბლოკადის დარღვევის მცდელობისთვის ამერიკულმა ძალებმა 13 ხომალდი მწყობრიდან გამოიყვანეს. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მეთაურის ადმირალ ბრედ კუპერის განცხადებით, ამერიკული ქვედანაყოფები ბლოკადის გარღვევის ნებისმიერ მცდელობაზე დაუყოვნებლივ რეაგირებენ და ოპერაციას პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შეცვლამდე გააგრძელებენ. ჰორმუზის სრუტე გლობალური ენერგეტიკისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საზღვაო დერეფანია. მასზე მსოფლიო ნავთობის მიწოდების დაახლოებით 20% და თხევადი ბუნებრივი აირის ექსპორტის 25% მოდის. დასავლური სანქციების ფონზე ჰონგ-კონგში რუსული ოქროს იმპორტი რეკორდულად გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში რეგიონში 112.7 ტონა რუსული წარმოშობის ოქრო შევიდა. მაშინ როცა 2021 წელს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 3.3 ტონა იყო. შედეგად რუსულ ოქროზე ჰონგ-კონგის მთლიანი იმპორტის დაახლოებით 15% მოდის. სანქციების გამო რუსეთმა დასავლური ბაზრების დიდი ნაწილი დაკარგა და ოქროს ექსპორტი აზიის მიმართულებით გადაიტანა. ამასთან ჩინეთის ცენტრალური ბანკი ოქროს მარაგებს აქტიურად ზრდის. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის რეზერვები 40 ტონით გაიზარდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდზე ორჯერ მეტია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მე საღამო 7-ის ნახევრამდე. გემშვიდობებით.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: თერთმეტი საათი და 36 წუთი საქართველოში. ბიზნეს ნიუსის შემდეგ დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი ივარაუდეს დღეისათვის სინოპტიკოსებმა ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს უმეტეს რეგიონში უნალეკო, დღე არის დასავლეთ საქართველოში ნავარაუდები, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 18 ოზურგეთში, 20 თანაბრად ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი სია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთ საქართველოსგან, აქ უკვე წვიმა არის. ზოგიერთ რეგიონში დღის მანძილზე მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 22 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუდოლდება.
14: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
15: 106-ზე.
14: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
16: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი

0: 8500 თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
2: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

11 საათი და 55 წუთი საქართველოში Boy George Culture Club და Gladys Knight სიმღერით Runaway Train ხურავენ ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ საათს, მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9. ამ სიმღერის დასრულების შემდეგ მოვისმენთ კლასიკურ მუსიკას, ასევე საინფორმაციო გამოშვებას სრულ საათზე. მე კი დაგიბრუნდები ძალიან საინტერესო ამბით, როგორც მოგეხსენებათ, პერიოდულად პრინცესა დაიანას ძმის მემუარებიდან აქამდე უცნობი ძალიან საინტერესო ფაქტები ხდება ცნობილი და ერთ-ერთი მათგანი, რომელზეც გაამახვილეს ყურადღება მსოფლიო მედიაში, გახლავთ ფაქტი, თუ ვინ თხოვდა პრინცესა დიანას ხელს, ვის უნდოდა რომ ის ცოლად მოიყვანა. თუ ვიზე მაქვს საუბარი, დეტალები ძალიან საინტერესო ამბით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქრეუშულს ვიცე-პრემიერის მოვალეობაც დაეკისრება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მარიამ ქრეუშულს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში, ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაში, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. არერთხელ ყოფილა განცხადება, მათ შორის ქალბატონი კალასის, რომ მათ არ მოსწონთ საქართველოს ხელისუფლება და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებას არ ესაუბრებიან. შესაბამისად, ქალბატონი კოსის განცხადებაც სწორედ ამ კონტექსტში უნდა გავიაზროთ. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მარტა კოსის განცხადებას პოლიტიკური კონტექსტი აქვს. გაფართოების კომისია თუ საქართველოსთან კონტაქტს განაახლებს, ნახავს, რომ

0: ანა არა თუ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად გას არამედ ბევრი მიმართულებით უსწრებს კიდეც განაცხადა სამხარაძემ. შეგახსენებთ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. წუხარ ამის გამო ვისურვებდი რომ საქართველოს ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე რაზეც მოლდოვა და უკრაინა განაცხადა მარტა კოსმა. საპარლამენტო შორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებს გამართავთ როგორც აფრიკის, ევროპის, ასევე შუა აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა განაცხადა. საპარლამენტო დიპლომატიას როგორც მთავარ ინსტიტუტს ვიყენებთ ქვეყნის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაზე სასაუბროდ, ასევე ჩვენი ეკონომიკური და შუა დერეფნის როლის გაძლიერებისთვის სწორედ ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები, რომლის თაობაზეც კავშირის ასამბლეის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებისას განვიხილავთ განაცხადა მარიამ ლაშხმა. ცნობისთვის საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, ტანზანიის ქალაქ არშუშაში საპარლამენტო შორისო კავშირის 153 ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის პროფესორ ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, წელს საქართველოში დაახლოებით 200,000 დოზა უფასო 100%-ით განახლებული გრიპის ვაქცინის შემოტანა იგეგმება, რომელიც სამკომპონენტიანია და მოიცავს ორა ტიპის და ერთ ბ ტიპის კომპონენტს. როგორც ივანე ჩხაიძემ აღნიშნა, გრიპის აქტიურობის პიკს დეკემბრის ბოლოსა და იანვრის დასაწყისში უნდა ველოდოთ. მოლოდინი გვაქვს, რომ წლევანდელი სეზონი იქნება. იმ სტატისტიკის ფარგლებში, რაზეც მრავალწლიანი მონაცემები მიუთითებს, ნოემბერში დაიწყება გრიპის შემთხვევების მატება, ხოლო დეკემბრის ბოლო და იანვრის დასაწყისი შესაძლოა იყოს გრიპის აქტიურობის პიკი, განაცხადა ჩხაიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში უკვე პირველი საათი დაიწყო შესაბამისად დილა მშვიდობისას აღარ ვიტყვი თუმცა ვიტყვი დღე მშვიდობისას მოგესალმებით ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას გაახლავართ გურიჩა და დაგიბრუნდით საინტერესო ამბით მოგეხსენებათ პრინცესა დის პრინცესა დიანას სადმი რაოდენ დიდი არის სიყვარული მის ქვეყანაში და შესაბამისად ყოველთვის ძალიან დიდი არის ინტერესი მით უმეტეს იმ ფაქტებისადმი რომელიც ბოლო დროს ამოტივტივდა რომელიც აქამდე უცნობი იყო ეს მომდევნო ამბავიც გასაჯარო და პრინცესა დაიანას ძმის მემუარებიდან მოკლედ ირკვევა რომ პრინცესა დაიანას ცხოვრების შესახებ კიდევ ერთი აქამდე უცნობი დეტალი გახდა ცნობილი როგორც გაირკვა დონალდ ტრამპს ერთ დროს თურმე ლედი დისთვის ხელი უთხოვია და მას ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პირველი ლედის როლშიც კი ხედავდა. ამის შესახებ დაიანას ძმა ჩარლზ სპენსერი საკუთარ მემუარებში წერს, ამონარიდებს კი სხვადასხვა მედია საშუალება ავრცელებს. სპენსერის მოგონებების თანახმად, ერთ დღეს პრინცესამ ძმას მოულოდნელად ჰკითხა: "როგორ ფიქრობ, მე ამერიკის პირველი ლედის როლი მომიხდებოდა?" ვერთო ჩემო, საიდან მოგივიდა ასეთი აზრიო? გაკვირებულმა ჰკითხა სპენსერმა. დაიანამ კი აუხსნა, რომ მის ერთ-ერთ გავლენიან ასაკოვან ამერიკელ თაყვანისმცემელს, რომელსაც იდეალური ტიტულოვანი ცოლი სურდა, მისთვის უთქვამს, რომ თუ დაიანა მას ცოლად გაყვებოდა, ის აუცილებლად გახდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. სპენსერი წერს, რომ პრინც ჩარლსთან განქორწინების შემდეგ დაიანას უფრო მეტად თეთრ სახლში ცხოვრების იდეა ხიბლავდა, ვიდრე თავად პოტენციურ ასაკოვან მეუღლესთან ქორწინების პერსპექტივა. მისივე თქმით, პრინცესას თითქოს სიამოვნებდა საკუთარი თავის სრულად ახალ როლში წარმოდგენა, დაიანა სურდა, რომ ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები შურისგანაც გაგიჟებულიყვნენ. დონალდ ტრამპის დაინტერესების შესახებ კიდევ ერთი დეტალი ბრიტანელი ჟურნალისტის ვინმე სელინა სკოტის მონათხრობიდან ხდება ცნობილი, როგორც ირკვევა ტრამპმა პრინცესა დიანას ერთ-ერთი საყვარელი საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის დიდი თანხა გაიღო და ამის შემდეგ მან დაიანას მადლობის წერილზე ყვავილების გაგზავნით უპასუხა. თუმცა როგორც სკოტი იხსენებს, პრინცესასთვის გაგზავნილი ვარდებისა და ორქიდეების რაოდენობა თანდათან იმდენად გაიზარდა, რომ დაიანა უკვე უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და აღარ იცოდა როგორ მოქცეულიყო. ტრამპი აშკარად ხედავდა დაიანაში იდეალურ ტიტულოვან ცოლს, რაც უფრო მეტი ვარდი და ორქიდეა გროვდებოდა მის ბინაში, მით უფრო მეტად ფიქრობდა რა უნდა გაეკეთებინა. დაიანას კი ეჩვენებოდა, რომ ტრამპი მას დასდევდა და ავიწროვებდა. აი ასეთ რამეს წერს სკოტი. პრინცესა დაიანას 1997 წელს პარიზში ავტოკატასტროფაში ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ტრამპის შესახებ კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გახდა ცნობილი, გავრცელდა. სკოტის თქმით, დაიანას გარდაცვალების შემდეგ ტრამპის ყველაზე დიდი სინანული ის იყო, რომ მასთან ურთიერთობა არასდროს ჰქონია. პრინცესას გარდაცვალებიდან დაახლოებით 3 თვის შემდეგ

0: რამა ციგნი სახელწოდებით დაბრუნების ხელოვნება გამოსცა, სადაც დაიანასთან საკუთარ შეხვედრებსა და მის შთაბეჭდილებებზე ისაუბრა. შეუძლებელი იყო ვერ შეგემჩნია, როგორ იზიდავდა ის ადამიანებს, ის ყველაფერს ანათებდა გარშემო, მისი ხიბლი, მისი არსებობა, ის ნამდვილი პრინცესა იყო საოცარი ქალიო, წერდა ტრამპი, როგორ ჩანს მართლაც მონოსკული იყო პრინცესა დაიანათი ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი პრეზიდენტი. დღეს კი 80 წლის დონალდ ტრამპი დაქორწინებული არის, შეგახსენებთ, მელანია ტრამპზე. მანამდე კი პოლიტიკოსი სხვადასხვა წლებში ივანა ტრამპისა და მსახიობ მარლა მეიპლსის მეუღლე გახლდათ. რაც შეეხება პრინცესა დაიანას, ის პრინც ჩარლზზე 1981 წელს დაქორწინდა და მათი ქორწინება უკვე ოფიციალურად საბოლოოდ 1986 წელს დასრულდა. დაიანას პირადი ცხოვრების შესახებ ახალი დეტალები ამჯერად მისი ძმის მემუარებიდან, სახელწოდებით გედის სიმღერა, დაიანა ჩემი და. გახდა ცნობილი გამოცემაში მოყოლილი ისტორიები კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვებს იმის შესახებ, თუ რამდენად რთული და წინააღმდეგობრივი იყო პრინცესას ცხოვრება სამეფო ოჯახიდან წასვლის შემდეგ. მოკლედ, დარწმუნებული ვარ, კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო და აქამდე ესე ფართო საზოგადოებისათვის უცნობი ამბები არის პრინცესა დაიანას ძმის მემუარებში აღწერილი. რამდენჯერაც ახალი შეკითხვა გაჩნდება, იმდენჯერ აი ეს საჯარო ყურადღებას მიიქცევს აუცილებლად ყველაფერი, რაც პრინცესა დაიანას უკავშირდება. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, განვაგზოთ ის ქართული ჰიტი, რაშიც შვიდ კაცა დაგვეხმარება კინოფილმიდან რაჭა ჩემი სიყვარული, მოვისმინოთ სიმღერები. ოდნა მოგვიანებით ჯერ აბას დაუგდებთ ყურს სიმღერით Take a Chance on Me, რომელსაც მოყვება Justin Timberlake-ი სიმღერით Cry Me a River. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათიშუა გულს შევეხმიანებით ერთმანეთს, ვისაუბრებთ ამინდზე და კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 7 ოქტომბერს საქართველოში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რომელიც პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Socar Isadgurebshi Evropuli standardis italiuri zatsvavia. Socar Giorgia Petroleumba. Socar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Socaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Socari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს.

0: ზე ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღიაუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511 77 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
13: თორმეტი საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ადამ ლამბერტი სიმღერით Holding Out for a Hero. ზემოთ ხსენებული სიმღერის cover ვერსიით, მისეული ვერსიით ჩამოგვიერთება რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ეს წუთები დაუთმოთ ამინდის პროგნოზზე. საუბარს გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში დღეს უნალეკო დღე არის, ნავარაუდები +13 გრადუსი იქნება მესტიაში. 18 ზურგეთში, 20 ქუთაისში, ბათუმსა და სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში ჰაერი 21 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან დღის მანძილზე წვიმა არის მოსალოდნელი, 16 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გორში, 19 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსი, მეტი +22 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქ შველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუტოლდება.
14: უკეთესი.
15: მუდამ უკეთესით.

0: ნოსტალღაზე.
1: მუდამ სასურველი, მუდამ შენთან მგზავრი.
0: ყველგან,
1: სადაც საქართველოა, ფორტუნა
0: 106.9 FM. დღეს ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 3

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირეთ

0: გაჭირდით 032-289-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდი.
3: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ. აა,
3: დიდი ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
5: ეს კიც ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: დაუკრა. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back in Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: თამაშა საერთო ფემის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლეებით, ბუნებრივი კულტურის სიახლეებით შემოგერთვით. მაინც ვიტყვი აქვე პირდაპირ ეთერში და ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ ჩვენი ოფიციალური ვებპლატფორმა ფორტუნა.gr, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანს მოგითხრობთ, შეგიძლიათ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, თქვენთვის საინტერესო და თქვენზე მორგებული ამოიკითხოთ უნიკალურ ვებპლატფორმა ფორტუნა.gr-ზე. ახლა კი მთავარი თემა, ქალბატონ ნინო გუნია გვერდება პირდაპირ ეთერში, ბიენალეს დირექტორი. რა წარმოადგენს ბიენალე? რატომ არის მნიშვნელოვანი, რა სიახლეები გვაქვს წელს და რით იქნება გამორჩეული? ბუნებრივია ამ ყველაფერზე დეტალურ ინფორმაციას ნინო გუნია მოგვაწვდის. ვალერია გუნია სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირის ორგანიზები თბილისში გაიმართება სცენოგრაფიის მეექვსე საერთაშორისო ბიენალე, რომელიც მოიცავს 9 ქვეყნის საერთაშორისო გამოფენას, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამას და საერთაშორისო სიმპოზიუმს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. თქვენგან დეტალური მოსმენილი ინფორმაცია ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ ყურადღებით გისმენთ.
9: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები მსმენელებს. მინდა ვთქვა, რომ თბილისის სცენოგრაფიის საერთაშორისო ბიენალე წელს 10 წლის თავს იცვლის, უკვე საიუბილეო თარიღია, მე-6-ს მიმართებით და წელს საქართველოს გარდა 9 ქვეყანა მონაწილეობს. საქართველოს ჩათვლით ეს არის 10 ქვეყანა. საქართველოს წარმოადგენს თბილისის სამხატვრო აკადემიის მოდის დიზაინის მიმართულების სტუდენტური გამოფენა, რაც ძალიან სასიყვარულოა. ხოლო სხვა ქვეყნებიდან შემიძლია თქვა, რომ მონაწილეობს ჩინეთი, პოლონეთი, ყაზახეთი, კანადა, ბელორუსია, ლიტვა, კვიპროსი და უკრაინა და მგონი არავინ არ გამორჩა. და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მიუხედავად ბევრი სირთულისა, ლოჯისტიკური და ასე შემდეგ, მაინც მოახერხეს ზოგი 6 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ფიზიკურად თბილისში ჩამოსვლა დიდი დელეგაციებით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს გენერალურ სპონსორს მერიას, თბილისის მერიას და აგრეთვე შემოქმედებით საქართველოსა და კულტურის სამინისტროს, რომლებმაც შესაძლებელი გახადეს პრობის მოწვევა და ასეთი დიდი ფორუმის გამართვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორუმი, სცენოგრაფიის ფორუმი, ერთადერთი ამიერკავკასიაში და ჩვენ ფაქტიურად ვართ პიონერები ამ დარგის ექსპონირებაში ჩვენს რეგიონში. მათ შორის აღმოსავლეთ შავი ზღვის პირეთში. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს სტაბილური ხაზი ამ სცენოგრაფიული ბიენალეს ვთქვათ გამართვის შეწყდა მიუხედავად ბევრი სირთულისა და ჩვენ ასე ვთქვათ მასპინძლობ ძალიან საეწერო ხელოვანებს. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო იტალიის სამეცნიერო ხელშეწყობა, იმიტომ რომ მასტერკლასებზე იტალიელი მენტორების ჩამოყვანაში დაგვახმარნენ, აგრეთვე უკრაინის, ლიეტუვას და პოლონური ინსტიტუტის წარმომადგენლებს. ასე რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ ბევრი პარტნიორი ყავს, ნუ ყველაფერ მასტერკლასებს რაც ეხება წარმოება შოთელოსავის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სიმპოზიუმი ჩატარდება 15 წრიში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ხოლო დღეს 5 საათზე ხსნით გამოფენას მომა თბილისში ზრაწერეთის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში.
8: სხვათა შორის აქვე მინდა აღნიშნო, ქალბატონინო, რომ უკვე გადაადგილება უპრობლემოდ არის შესაძლებელი, ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ მარტივად შეგვიძლიათ ოპერის უკანა ქუჩებით ვისარგებლოთ და მარტივად მოვიდეთ თქვენამდე. ეს მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ გავაჟღეროთ, რადგან ახლა მიმდინარეობს

0: სამუშაო პროცესია რუსთაველზე და მარტივად გადაადგილდებით, ალბათ ყველა მიხვდა რომელი მარშრუტიც გავაჟღერე პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის ჩვენს ეთერში. დაგემშვიდობებით. კაპიტანი ნინო გუნია საუბრობდა ჩვენს ეთერში. სიმპოზიუმთან დაკავშირებით ვიდეო ჩანაწერები და პრეზენტაციები ბეჭდური ვერსია განთავსდება თბილისის სცენოგრაფიის საერთაშორისო ბიენალეს ვებგვერდსა და სხვადასხვა სოციალურ გვერდებზე. ბევრი კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყვალი. საღამოს გამოშვებას გამოვიყენებ ამისთვის და აუცილებლად დარჩით ალღაზი 106.9 ბედნიერი დღე თქვენ.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: რაონი მამაკაცის აცნობა თქვენ გეგვერდით.
4: უგროვესი მადლობა.
3: მიყვარხარ.
4: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
1: Art FM.
5: ეს ხუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Hey Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოშია და უახლოეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე. ამის შესახებ ირაკლი კოლბახიძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა კიდევ ერთ პრეპარატ ვამოროლონის შეძენასთან დაკავშირებით. პრემიერის განცხადებით ამ დროისათვის ტექნიკური პროცედურებია დარჩენილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაპტას შეძენის თაობაზე, რომელიც ასევე სრულიად უფასოდ იქნება პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პაციენტების მდგომარეობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქვრივიშვილს ვიცე-პრემიერის მოვალეობაც დაეკისრება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ განაცხადა. მარიამ ქვრივიშვილს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას.

0: ერებაში განაცხადა პრემიერმა. ქალბატონკოს შეუძლია ეს ხატოვანი გამოთქმები რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ გამოიმეორეს, მაგრამ ჯობია იყო მხოლოდ ფურცელზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ფურცელზე სახელმწიფო. ასე პასუხობს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა ბრიუსელისთვის, რომ დაეჯერებინათ და რუსეთთან ესკალაციაზე წასულიყვნენ, საქართველო დღეს უკრაინის მსგავსად ომისგან დანგრეული ქვეყანა იქნებოდა. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. წუხვა რამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოც ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა, განაცხადა კოსმა. ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართული პარტიის მცდელობები საქართველოსი ოპოზიციური პარტიების საგრძნობლის შესახებ დღეს შედგება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭისხვალ 8 ოქტომბერს უყრიან. ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების საგრძნობლის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადასცა. შეგახსენებთ, განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც პარტია გახარია საქართველოსთვის, დაემატა სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. მანამდე ქართული ოცნების სარჩელით მოთხოვნილი იყო ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: 13:09 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაგიბრუნდით საინტერესო და ცოტა არ იყოს და საწყენი ამოდროლად უცნაური ამბით. უკვე მერამდენეჯერ მიწევს ბოლოთოების მანძილზე გამცნოთ ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის ერთ-ერთი მუზეუმიდან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ძვირადღირებული ნახატი ან სხვა გამოფენილი რამ მოიპარეს. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ციგნზე, რომელიც 210 კილოგრამს იწონის და თუ რატომ არის ის ასეთი მძიმე და რა მნიშვნელობის მატარებელი არის, ამის შესახებ ახლავე გიამბობთ. მოკლედ, ისაურის თანამედროვე ხელოვნების კერძო ცენტრიდან ჟოზეფ ფორეს ციგნი აპოკალიფსი სალვადორ დალის მიერ შექმნილ ბრინჯაოს ყდასთან ერთად მოიპარეს. კლერმონ ფერანის პროკურატურის ცნობით, ქურდობა 2 დღის წინ 5 ოქტომბერს ღამეს მოხდა. ოქროთი, ძვირფასი ქვებითა და ნიჟარებით შემკული ყდა 150 კილოგრამს იწონის მთლიანი ეგზემპლარის წონა კი ფურცლებთან ერთად 210 კილოგრამს აღწევს. ჟოზეფ ფორემ ეს პროექტი 1958 წელს ჩაიფიქრა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაზე დაფუძნებულ ციგნზე. 1961 წლამდე კულტურის 14 ცნობილი მოღვაწე მუშაობდა. ცნობილი არის, რომ მათ შორის იყო ჟან კოქტი, ლეონარ ფუჟი და ოსიპ ზატკინი, ბერნარდ ბიუფე და სხვები. მხატვრები, ესე იგი, ილუსტრაციებს პერგამენტის მასიურ ფურცლებზე ქმნიდნენ. სულ კი ციგნში 150-მდე ფურცელი არის 95000 კალიგრაფიული ნიშნით. ასოების ნაწილი ოქროთიც არის დაფარული. 1961 წლიდან 72 წლამდე ახლა გიამბობთ ამ ციგნის ისტორიას, თუ სად და როგორ იყო. ნამუშევარი მსოფლიოს მასშტაბით 156 ექსპოზიციაზე გამოიფინა. მოგვიანებით ციგნი შვეიცარიაში ინახებოდა, შემდეგ კი იაპონელ მფლობელებს გადაეცათ. 2003 წელს ისუარში არსებული სარესტავრაციო კომპანიის ხელმძღვანელმა კრისტიან კარუცოსმა გამოცემა გამოისყიდა, როდესაც წინა მფლობელები მის ნაწილ-ნაწილ გაყიდვას გეკმობდნენ. ნუ გარიგების თანხა მას არ დაუსახელებია. შექმნის მომენტში ციგნი 2 მილიონ ფრანკად შეფასდა, მაშინ ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ციგნად ითვლებოდა. კარუცოს პერგამენტის ნაწილი და ყდა თავის ხელოვნების ცენტრში ჰქონდა გამოფენილი. ისუარის მერმა ბერტნარ ბარომ ზარალის მასშტაბს შეუფასებელი უწოდა. მისი თქმით, მფლობელი ამ დანაკარგს საფრანგეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაკარგვად მიიჩნევს. ნუ ცალკე აღნიშნვის ღირსი არის, თუ როგორ უნდა მოიპარო მუზეუმიდან, ადგილიდან, სადაც ყველაფერი დაცული არის, თითოეული ფეხის ნაბიჯი კონტროლდება, 210 კილოგრამიანი წიგნი. მეორე ამბავი არის, რომ ზოგადად აი მუზეუმებში ძალიან გავრცელდა ესეთი ქურდობები. ნახოთ, გაირკვევა თუ არა დამნაშავის ვინაობა, დაისჯება თუ არა ის და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, დაუბრუნდება თუ არა თავის ადგილს ზემოთ ხსენებული წიგნი, რომელიც სალვადორ დალის მიერ ყოფილა მისი ყდა გაფორმებული. მოკლედ, ამ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს, დროზე ჩამოვარდა საუბარი და საქართველოში გეტყვით, რომ შესრულდა 13:12 წუთი. ჩვენ კი საუნდტრეკით ბობ დილანთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად სიმღერით You Belong to Me, რომელსაც მოყვება მაიკლ ბუბლე, სიმღერით Fever, ველი ჩეხვედრას სტივ ანდერთან, სიმღერით Mashery Mouth. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილი

0: კლუბები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: not seen me coming for you.
1: Реклама Радио Фортуна сетерში. Сабриново, ადგილი სადაც ზრუნვა იწება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
5: Hero Baby ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება ზრდის ნაზავები ფაფები ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები Hero Baby ბრენდი რომელსაც ენდობი

0: 90 კრწანისის ქუჩა 12 ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: სტორიას კაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
8: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
9: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-333. სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
12: სამეთი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში ტრადიციულად საათი შოგულს დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდზე. ასევკნათ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ თუ როგორი ამინდი გველის დღეს 7 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში და უკვე მომდევნო საათი შოგულიდან დაიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკოდ ჩაივლის დღევანდელი დღე 13 გრადუსი სიტყვა იქნება. სესტიაში 18 ოზურგეთში 20 თანაბრად ქუთაისში ბათუმსა და სოხუმში ზუგდიდსა და ფოთში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 21 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან წვიმა არის ნავარაუდევი 16 გრადუსი სითბო ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გორში 19 თელავში რუსთავში კი პლუს 22 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 22 გრადუს გაუდოლდება.
11: ხველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა 106.9 FM. დღისათვის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 41 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-303. სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: Wildberries
4: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnights. Nudusnights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnights. მშვიდი ღამე.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა განახლებული პროგნოზი ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, ეს პროგნოზი გაიზარდა 7%-მდე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძე მთავრობის ხმამაზე განაცხადა. პრემიერის განცხადებით ეს ასახავს იმ დადებით ტენდენციებს, რომლებიც არის საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე წლების განმავლობაში. ეს პროგნოზი 2.6 ჯერ აღემატება ევროკავშირის წევრობის სხვა კანდიდატი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლიო ბანკის პროგნოზის თანახმად მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მთლიანად ევროპის ქვეყნებს შორის. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია ამ ტენდენციის შენარჩუნება, განაცხადა პრემიერმა. თავისთავად ისინი დებატობენ, ვის ხელშიც ოპოზიციური პარტიები. იარაღები არიან საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, უკნევიჩიანები და მსგავსი უცხო ძალები, რომლებიც იყენებენ და ფარულად აფინანსებენ ამ პარტიებს, რა თქმა უნდა, მათ დებატები ექნებათ. ასე გეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დღეს ევროკომისიის სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებს. ისევე განცხადებით ოპოზიციური პარტიები ფინანსდებიან, რადგან საქართველოში განახორციელონ მათი დღის წესრიგი და არა ის დღის წესრიგი და არა ქართველი ერის ინტერესებიდან გამომდინარე დღის წესრიგი. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება. ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატების სახელწოდებით მართველი პარტიის მცდელობები საქართველოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ დღეს გამართება. ასევე ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭსხვალ 8 ოქტომბერს უყრიან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი ზარქუას განცხადებით ევროკავშირის საქართველოსთან მიმართებით ორმაგი სტანდარტით მოქმედებს, ვინაიდან საქართველომ არ შეასრულა ევრობიუროკრატთა მოთხოვნა და თავის როზე არ დაუწესა რუსეთ სანქციები. ირაკლი ზარქუა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა. მარტა კოსი აცხადებს, ნეტა საქართველო იმ დონეზე იყოს, როგორც უკრაინა და მოლდოვაო. ახლა ხვდები, რატომაც აქვს ევროკავშირს ასე ცუდად საქმე. მარტა კოსი, რომელიც არის ერთი პასუხისმგებლო ევრობიუროკრატი, საქართველოს ეუბნება უკრაინა, როგორც არის ნეტა ისე იყოსო. უკრაინაში რა ხდება, მოსახლეობა ამოუწყვიტეს, ტერიტორიები დაკარგული აქვს, ეკონომიკა არ არსებობს და ქვეყანა დახმარებებით არსებობს, აღნიშნა ზარქუამ. არავითარი მიზეზი რაიმე პანიკისთვის და ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის არ არსებობს, სამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევის გამოვლენასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, შემთხვევების გამოვლენის ადგილი საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარეობს და მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება ნამდვილად არ იკვეთება. რაიმე ზომების მიღების საჭიროება აბსოლუტურად და არ არის არავითარი რეკომენდაცია სამისოდ არ არსებობს, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

14 საათი და 7 წუთი საქართველოში ლეგენდარული ლივერპულელი 4-ეული ბიტლზი სიმღერით Let It Be ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს და ამ ყოველთვის ჩვენს ეთერში როგორც ხდებოდა მოხდეს ასე გაგძელდეს და ჟღერდეს ყველა დროის საუკეთესო სიმღერები. სიმღერა რომელიც თავმომწონე და ამაყადიკავებს თავის ადგილს რადიო ფორტუნას ოქროს ჰიტთა ბაზაში გაჟღერდა გაჟღერდება კიდევ არაერთი უახლოეს უთებში, რომელსაც ძალიან მალე დავანონსებ, მანამდე კი კინოინდუსტრიაში უნდა ჩავიხედოთ, სადაც ძალიან საინტერესო ამბავი ხდება, ორი ფილმი, რომელიც უკვე წლები არის ერთმანეთს ეჯიბრება, თუ ვინ იქნება ფილმების ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი, ამ თემაზე ვისაუბრებ, სადაც ბოლო მონაცემებით შეიცვალა რაღაცები. Avengers Endgame. ამ ფილმმა ავატარს კვლავ გადაასწრო და ისევ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა ისტორიაში. ეს ორი ფილმი, როგორც გითხარით, პირველობის ტიტულისთვის უკვე წლებია იბრძვის. Disney's მიერ Avengers Endgame-ის კინოთეატრებში ხელახლა გამოშვების წყალობით 2019 წლის ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში წარმოიდგინეთ 2.925 მილიარდის გამომუშავება შეძლო. ეს ოდნავ აღემატება 2009 წლის ავატარის მაჩვენებელს, რომელმაც 5

0: ი განმეორებითი ჩვენების შემდეგ 2.923 მილიარდი გამოიმუშავა. ესე იგი ავატარი მთელი 10 წლების განმავლობაში ინარჩუნებდა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმის სტატუსს, სანამ 2019 წელს რეკორდი Avengers Endgame-მა არ მოხსნა. Avengers Endgame-ი რეიტინგში 2021 წელს ჩამოქვეითდა, როდესაც ერთი წლის შემდეგ 2022 წლის Avatar The Way of Water გამოვიდა. ესე იგი, ავატარი დაბრუნდა 5 წლის შემდეგ კი შურის მაძიებლებმა კვლავ გაიმარჯვეს. აღსანიშნავი არის, რომ უფრო პირველ ადგილოსანი 10 ფილმი რომ ჩამოთვალოთ, აი ამ 10 ფილმიდან 7 დისნეის ეკუთვნის, მათ შორის არის Avatar The Way of Water 2.33 მილიარდი გამომუშავებით, Titanic-ი 2.26 მილიარდით და Avengers Infinity War 2.5 გამომუშავებული მილიარდი დოლარით. ეს Avengers Endgame-ი კი კინოთეატრებში შურის მაძიებელთა ახალი ფილმის Avengers Doomsday-ის გამოსვლამდე დაბრუნდა. თავად Doomsday-ის კი დეკემბერში ვიხილავთ, რადგანაც სწორედ დეკემბერში არის მსოფლიო პრემიერა ჩანიშნული. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის, წარმოიდგინეთ რა მაგარი არის, თუ აკეთებ ესეთი უნდა გააკეთო, შექმნა პროექტი, ფილმი, რომელიც წლების მანძილზე აქტუალური რჩება, სულ გამოიმუშავოს ფულს და გამოიმუშავებული ფული კი აგერ ნახეთ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმის მონაგარი ამ მომენტისათვის 2.925 მილიარდი დოლარი გახლავთ. ჩვენ კი ვისაუბრეთ ფილმებზე და კინომუსიკით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა, რაშიც არქელი დაგვეხმარება, რომელიც სიმღერით I Believe I Can Fly სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთება, რამდენიმე წუთში კი ჯერ Goodfellas დაუგდებთ ორს, სიმღერით Sugar Honey Iced Tea, რომელსაც მოყვება Freddie Mercury სიმღერით Time Waits for No One. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ზვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც

0: აბონენტები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, როგორც დაგპირდით, გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველის ხვალ 8 ოქტომბერს ხუთშაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარს კი ვიწყებ დასავლეთიდან. ხვალ უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდები დასავლეთ საქართველოსთვის. 14 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 24 თანაბრად ფოთსა და სოხუმში, ზუგდიდში 26, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 27 გრადუსი იქნება. გადმოინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა მოსალოდნელი, 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, აი რუსთავში ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუსი დოს გაუტოლდება.
3: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
3: დავღაზე 169.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 44 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ზოგარის

0: სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. Socar Giorgia Petroleum-მა, Socar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Socar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Socar-ი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწლავით.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: I loved you under my skin.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოსია და უახლოს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ისევე განცხადებით, მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა კიდევ ერთ პრეპარატ ვამორულონის შეძენასთან დაკავშირებით. ისევე განცხადებით, ამ დროისათვის ტექნიკური პროცედურებია დარჩენილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაპტას შეძენის თაობაზე, რომელიც ასევე სრულიად უფასოდ იქნება პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პაციენტების მდგომარეობას, განაცხადა პრემიერმა. ძალიან რთულია ბოლომდე ჩაწვდე იმ ხატოვან გამონათქვამებს, რასაც ქალბატონი კოსი იყანებს, ხომ ვისურვებდი, რომ ევრობიუროკრატები რეალურ სამყაროში დაბრუნდნენ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, ამ დროისათვის შუა დერეფნის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროკავშირს საქართველო არანაკლებ სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. შეგახსენებთ, გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა. წუხვა რამის გამო ვისურვებდი, რომ საქართველოც ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა, აღნიშნავდა კოსი. თავისთავად ისინი დებატობენ, ვის ხელშიც ოპოზიციური პარტიები იარაღები არიან საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, იუკნევიჩიანები და მსგავსი უცხო ძალები, რომლებიც იყენებენ და ფარულად აფინანსებენ ამ პარტიებს, რა თქმა უნდა, მათ დებატები ექნებათ. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი დღეს ევროკომისიის სესიაზე საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებს. ისევე განცხადებით, ოპოზიციური პარტიები ფინანსდებიან, რადგან საქართველოში განახორციელონ მათი დღის წესრიგი და არა ის დღის წესრიგი და არა ქართველი ერის ინტერესებიდან გამომდინარე წესრიგი. შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე დებატები და რეზოლუციის კენჭისყრა გამართება, ევროპარლამენტის დღის წესრიგის თანახმად დებატები დღეს იმართება, ხოლო ევროპარლამენტარები აღნიშნულ საკითხზე რეზოლუციას კენჭს ხვალ უყრიან. არავითარი მიზეზი რაიმე პანიკისთვის და ყალბი აჟიოტაჟების შექმნისთვის არ არსებობს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ რუსეთში შავი ჭირის შემთხვევის გამოვლენასთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, შემთხვევების გამოვლენის ადგილი საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარეობს და მიმოსვლის ინტენსივობის ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღება ნამდვილად არ იკვეთება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარაბაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკეთ 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი შვიდი ღამე.
4: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 595-098-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდა კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამო

0: ნების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: 15 საათი 35 წუთი საქართველოს დღემშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დაღიდან 6-9 საეთრო სტუდიაში მუშაობას ამჯერად. დობო ვიწებ და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ხუთშაბათი 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლიუს 23 ოზურგეთში, პლიუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 26 ზუგდიდში, პლიუს 27 ქუთაისში. ზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 22 ბორჯომში, პლიუს 23 გორსა და თელავში, პლიუს 25 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, 8 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
3: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15:46-ია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ძალიან რთულია ბოლომდე ჩაწვდე იმ ხატოვან გამონათქვამებს რასაც ქალბატონი კოსი იყენებს ხოლმე ვისურვებდი რომ ევრობიუროკრატები რეალურ სამყაროში დაბრუნდნენ ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა მისივე თქმით ამ დროისთვის შუა დერეფნის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროკავშირს საქართველო არანაკლებს ჭირდება ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი ცნობისათვის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარდა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა მისივე თქმით ის რაც ახლა ხდება წარმოდგენილი იქნება გაფართოების ანგარიში ვისურვებდი რომ საქართველოს ქართული ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე რაზეც მოლდოვა და უკრაინა აცხადებს მარდა კოსი სამწუხაროა რომ ერთ დროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა რომელიც ვიყავით ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მედროში ახლა კანდიდატის სტატუსს ვინარჩუნებთ მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე მისივე თქმით საქართველოში არსებული კორუფციის მასშტაბები და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აისახება ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტში და საერთაშორისო პარტნიორების განწყობებზე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოშია და უახლოეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე ამის შესახებ ირაკლი კობახიძე მთავრობის ხდომაზე გააკეთა განცხადება მისივე თქმით მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა კიდევ ერთი პრეპარატის ვამოროლინის შეძენასთან დაკავშირებითაც პრემიერის განცხადებით ამ დროისთვის ტექნიკური პროცედურები არის დარჩენილი ასევე შეგახსენებთ რომ რამდენიმე კვირის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაპტას შეძენის თაობაზე რომელიც ასევე სრულად უფასო იქნება პაციენტებისთვის ხელ მისაწვდომი და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პაციენტების მდგომარეობას აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ რუსეთმა ციმბირში შავი ჭერის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას დადგენილი პროცედურების შესაბამისად აცნობა ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა გააკეთა განცხადება პესკოვმა მედია ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა როგორც როიტერი წერს კრემლის პრესსპიკერი გულისხმობს ABC News-ის ინფორმაციას რომლის მიხედვითაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ოფიციალურად ალური დიპლომატიური პროტესტი გაუგზავნა. მედია აღნიშნავდა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვის ინციდენტთან დაკავშირებით მეტ გამჭვირვალობას სთხოვს. მედია ბევრ ინფორმაციას აშუქებს და ამ ვითარების შესახებ გავრცელებული ცნობების დიდი უმრავლესობა ალბია აცხადებს დიმიტრი პესკოვი. ცნობისათვის რამდენიმე დღის წინ ირკუტსკის ციმბირისა და შორეული აღმოსავლეთის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში მომუშავე ლაბორანტი დარია შიპილოვა გარდაიცვალა გავრცელდა ინფორმაცია რომ დარია შიპილოვას ლაბორატორიაში მუშაობისას შავი ჭერის პათოგენის შემცველი საცდელი მილი დაუზიანდა ამ ვერსიას ოფიციალური უწყებები არ ადასტურებენ ლიეტუამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ტრანზიტულად გადაადგილება აკრძალოს თუ რუსეთში შავი ჭერის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია დადასტურდება და დაავადება ლიეტუვას საფრთხეს შეუქმნის ამის შესახებ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება ნებისმიერი მსგავსი ზომა ევროკავშირთან იქნება კოორდინირებული აცხადებს ლინას კუკურაიტისი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრი თუ დავინახავთ სულ მცირე საფრთხეს მაინც ეს საკითხი წამოყენებული იქნება ჩვენ მიერ და გადაწყვეტილება ერთობლივად იქნება მიღებული აღნიშნავს ჯანდაცვის მინისტრი მისივე თქმით ის უკვე შეხვდა ყველა ძირითად ინსტიტუციას რომელიც დაავადების მართვაზეა პასუხისმგებელი და ლიეტუამ საპასუხო პროცედურები დაადგინა ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.
2: და როცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

5:05 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე, უსმენ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 106-ის სტუდიაში. დობო მუშაობ დასრულდა საფრანგეთის დედაქალაქში, Paris Fashion Week, რომელმაც სრულიად მოულოდნელი და სახალისო მეტა მომენტი აჩუქა სოციალური ქსელების მომხმარებლებს. საქმე ისაა, რომ მოდის სახო შანელის 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის ჩვენების პირველ რიგში მსხვდომმა ვარსკვლავებმა შოუს. დასრულების შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელებული ტრენდი გააცოცხლეს კრისტენ ვიკმა, პედრო პასკალმა და დუა ლიპამ. სლოვაკი არტისტი ადელა სიძე ნიკოლ კიდმან ეგრეწოდებული ლიპსინკი ჩაწერეს. ვიდეოს კულმინაცია კი გახდა ის, რომ მათ თავად ოსკაროსანი მსახიობი და სიმღერის ინსპირაცია ნიკოლ კიდმანი შეუერთდა კიდმანმა კამერის წინ. თავისივე სახელობის სიმღერის ტექსტი I feel like Nicole, ანუ თავს ნიკოლად გზნობ გამოთქვა და გამომწერებს კოცნა გაუგზავნა. ტენდენცია, რომელიც TikTok-სა და Instagram-ზე ბოლო კვირებია განსაკუთრებით პოპულარულია, უკვე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა გამოიმეორა, თუმცა ფანები თანხმდებიან, რომ ამ გამოწვევაში გამარჯვებული ეს ოთხეული გახდა. Excel-ში გამოქვეყნებულმა ამ სახელისო კადრებმა მომენტალურად მილიონობით ნახვა და ათასობით აღფრთოვანებული კომენტარი დააგროვა. მე დარწმუნებული ვარ, ის თქვენ მონუსხვასაც შეძლებს, ასე რომ იხლეთ ვიდეო ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-89-77-00.
16: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-644 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
17: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
18: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
19: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
20: უგრესი მადლობა.
19: მიყვარხარ.
20: დავიმეთ ძალიან ძალიან.
17: Art FM.
20: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
17: Okay, Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
21: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
22: დამაშასე Art FM-ის დროს დადგა მნიშვნელოვანი კულტურის სიახლეებით შემოგერთით. ბევრი საინტერესო ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყოლე. მოდით დავიწყოთ ჯერ კახეთიდან.

0: მიმდინარეობდა 4 განსხვავებულ ლოკაციაზე ჩვენებები, მასტერკლასები, საოცარი სტუმრები, აგნიშკა ჰოლანდი, მაიკ დაუნი, ბატონი თემურ ბაბლუანი, რომელსაც ჯილდო გადაეცა კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის, ასევე სოფია ბაბლუანის საოცარი ფილმის ფოფოდიაშვილების ნახვის საშუალება მოგვეცა და როდესაც ფილმებზე საუბრობთ, აქ უკვე კიდევ უფრო დეტალურად უნდა ჩავშალოთ, რადგან ბატონ ლევან ყოღუაშვილის გურია ქართული პრემიერა შედგა საქართველოში და სულ რამდენიმე დღეში ჩვენ ასევე კინოთეატრებში გველოდება უკვე ქალაქ თბილისში ფილმის პრემიერა. ჯერჯერობით მე თარიღი არ ვიცი, აქედან გამომდინარე ბატონ ლევანი თავად გააჟღერებს ამ სიახლეს და ბევრი საინტერესო ამბავი, რომელსაც ჩვენ სხვალინდელ გამოშვებაში აუცილებლად გავშლით და კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ყველაფრის შესახებ. ახლა კი ჩვენი მთავარი თემა, ჩვენი გამოშვების გახლავთ ის უმნიშვნელოვანესი სიახლე, რომელიც პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალს, საქართველოს ცეკვის სადედოფლო თასს აერთიანებს. 18 ოქტომბერს სასტუმრო შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასის სამეჯლისო დარბაზში თბილისი მეორე დუმას პინძლებს პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალს, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი საუკეთესო მოცეკვავეები ასპარეზებენ საქართველოს ცეკვის სადედოფლო თასისათვის. დეტალური ინფორმაციით ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ანი ლაღიძე, ფესტივალის დირექტორი, საუბრობს ქალბატონანი. მოგესალმები და ყურადღებით გისმენთ.
1: მოგესალმები ქალბატონ, უღრმესთანობა. პირველ რიგში იმდენი რამე გავიგე, ესე იგი გურჯაანის ფესტივალი, ასევე მუსიკასთან და ღვინოსთან დაკავშირებული, უკვე დაანონსებულია და ემზადებიან, ეს 10-ში ხდება, ხო, 10 ოქტომბერს. იმიტომ რომ მე მიგემგზავრები წინანდალში და აი მინდა გამოყო ეს ფესტივალი. ეს არის ფესტივალი ჯერენოაინ კახეთის. აი დასრულებული არ არის რომ უკვე ელოდები და მონიშნული გაქვს კალენდარში და მე მინდა ორგანიზატორებს მადლობა ვუთხრა, რომ ეს არის ფესტივალი, რომელიც არ ითხოვს მაგალითად ჩვენგან პროგრამის დაკონკრეტებას. აი ბრმად მივდივართ ვენდობით და ეს არის დიდი გამარჯვება ორგანიზატორებს, დამხმარებლებს ფესტივალის. ვულოცავ არაჩვეულებრივ რეჟისტორებს, წმენდით ახლა ისაც მიყვარს ინო სამყაროს პატისცემ და აი უბრალოდ უნდა გადავიდე კონკრეტულად იმ თემაზე, რითიცაც მე მომიწვიეთ პირდაპირ ეთერში. არაჩვეულებრივი იყო ყოველას წარდგენა. თქვენ პირიქით დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. იახ, როგორ გითხრათ, ჩვენ აი მართლაც აი მაქსიმუმს ვაკეთებთ, აი უკვე რასაც თქვენ ხედავთ მუშაობთ. თქვენ ახსენეთ პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალი და აი სულ მინდა უბრალოდ არა გვხსირეთ ეთერში რომ დავრჩეთ და განმარტოთ ეს ყველაფერი. აი თვითონ ნახეთ ფორმატიდან, ფესტივალის ფორმატიდან გამომდინარე უნდა ავუხსნათ სპინელს, რომ ესეთი ფორმატი ზოგადად აერთიანებს, ნახეთ ეს ფორმატი აერთიანებს როგორც პროფესიონალებს, ისევე მოყვარულებს, ხო? ანუ პრო ნიშნავს პროფესიონალ და ემ ნიშნავს ემეცერ, ანუ მოყვარული. და ნახეთ, ასეთი ფესტივალის ფორმატი ცეკვას უფრო ხელმისაწვდომს ხდის ნებისმიერი ასაკისა და პროფესიის ადამიანისთვის. ანუ ძალიან ბევრი რამ იბადება, აი ამ მარტო ის კი არ არის, აი მე ჩავატარე ფესტივალი, ესენი ჩამოვიდნენ, წავიდნენ. აი ზოგადად მოყვარულების ჩართულობა, მარტო რამდენი რა როგორი мотиваცია არის ახალგაზრდა თაობისთვის. ან თუნდაც იმ კუთხით რამდენი გულშემატკივარი ჩამოდის. ჩვენ მაგალითად შერატონ მეტეხში ვაკეთებთ, ხო, თბილისში სამეჯლისო დარბაზში მასტერკამპი არის ადგილობრივი მასტერკლასი.
0: დიო.
1: აი ცოცხალი ლეგენდა.
0: ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ქალბატონო ანი, ვისაც სურვილი ექნება.
1: რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია მასტერკამპში, რაც ნიშნავს ადგილობრივ მასტერკლასს. აი მინდა დავასახელო ჯერია ბრატე, იტალიიდან ჩამოყავს. აი ჯერია ბრატესთან, ჯერია ბრატე როდესაც სოფლიო ჩემპიონატებს ზოგადად აი ესეთი მაღალი რანგის, აი მაგალითად ახლა საჯობს ლონდონში როიალ ალბერტ ჰოლში, ხო, ეს არის ერთ-ერთი უპრესტიჟულესი ცეკვის საერთაშორისო ფესტივალი და 8 ოქტომბერს. და რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში და აი ეს მინდა ითქვას, რომ ასეთი კალიბრის მოცეკვავეები, როგორც არის ვიქტორ და სილვა. ნახეთ, ვიქტორ და სილვაზე ამბობენ

0: ვენ რო დაუმარცხებელია თავის
1: სხვათა შორის ვისაც მისი ცეკვანა ნახი აქვს დარწმუნებული ვარ რომ დაგეთანხმებათ თანაც 100% ამ კუთხით რადგან ეს არის საოცარი ნუ პლასტიკაზე და ტექნიკაზე აღარ ვსაუბრობთ ჩვენ აქ ეს არის მსოფლიოს საოცარი ჩემპიონთა ჩემპიონი პირდაპირ რომ ვთქვა
0: ჩემპიონთა ჩემპიონი ზუსტად აი ვინც აი ზუსტად ახსენეთ ან ჰაერში როგორი ატაცება, აკრობატული ელემენტები, რამხელა დრამატიზმი, ეს ყველაფერი რაც ექსიბიშენ ცეკვას ჭირდება, ხო? და მოდით რა ისე ჩამოთვალოთ ელდარ ჯაფაროვი, ანა საჟინა. უკვე აღარ შეი, აი უკვე როგორ გითხრათ, მრავალგზის, ვაგზის, რაგზის ჯოანა ლეონისი, ბელგიელი. ჯოანა ლეონისი დღეს ლათინურ ამერიკულ ცეკვების დედოფლად არის. შერაცხული
1: იმდენი ჩემპიონი იმდენი ტიტული აქვს მიღებული რომ საბოლოო ჯამში უკვე დედოფალია უწოდეს მან.
0: ან როგორ იცით აი აი ყოველწლიურად აი ბლეკფული ახალმა დაიპყრო პრინციპში. მიხვდით აი და 2015 წელს მიიღო ბოლო პრიზი და ბოლოს ყაროს ასრულებ კარიერას, მაგრამ მასთან მოხვედრა ახლა ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული მასტერკლასი და უმეტესად მაინც უცხოელები ჩამოვიდნენ ლოს-ანჟელესიდან, მონაკოდან, ევროპის წამყვანი ქალაქებიდან ყველანი ჩამოდიან სპეციალურად საქართველოში თავიანთი ხარჯით. აი ხა რო გინდოდეთ შერატონ მეტეს თბილისის პალაში ნომრის აღება
1: ვერაა. სხვათა შორის აქ ერთ პატარა გადახვევას გავაკეთებ, კახეთშიც კი ვეღარ შოულობენ კონკრეტულ ნომერს, იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს კულტურული ღონისძიებები, რომლებზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ჩვენ, ძალიან უწყობს ხელს იმას, რომ კონკრეტული ლოკაცია ბევრად უფრო აქტიური იყოს, თუ კონკრეტული მხარე, თუ კონკრეტული ქალაქი და ასე და ასე შემდეგ და ამ კუთხითაც მინდა რომ ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ლოსტვის მსგავსი ფესტივალი.
0: თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ზუსტად ახლა ჩვენ გჭირდება ნომრები, რადგან თქვენ ახსენეთ წინანდლის ჯაზის და ბლუზის ფესტივალი და ქელავშიც ვეღარ შოულობა მიხვდით, ანუ უკვე გაყიდულია ყველა ნომერი და ანუ ადამიანებს სურველებს უწევთ უფრო შორმანძილზე სასტუმროს ნომრის დაქირავება. წარმოიდგინეთ, თქვენ აქ უკვე ფასზე აღარ არის საუბარი და აი გეტყვით ქალბატონთა ერთი აი მოდით შევაჯამოთ, რომ აი ჯამში აი ზუსტად თქვენ ახსენეთ ორი ფესტივალი ხო კახეთის და ახლა ჩვენ ძალიან ისეთ ინტენსიურად ვსაუბრობთ აი ამ ჩვენ ფესტივალზე სადედოფლის ასის მოსაპოვებლად. აი მსგავსი ფესტივალების არსებობა აი საქართველოს ანიჭებს თანამედროვე კულტურულად პროგრესული და აი სპორტულად აქტიური ქვეყნის სტატუსს, სადაც საცეკვაო ხელოვნება უმაღლეს დონეზეა დაფასებული და აყვანილი.
1: კიდევ ერთს დავამატებდი ამ ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ძალიან ბევრი უცხოელი მოყვება სწორედ მსოფლიო ჩემპიონებს თქვენ შემთხვევაში, როგორც მე ვიცი. ასე ხდება ხოლმე, ვთქვათ, ჯაზენ დვაინის რაღაცა ისე გამოგვივიდა, პატარა ხიდივით გვაქვს ეხლა მიმდინარე ღონისძიებები.
0: ჩემი კოლეგები არიან და მე მხოლოდ
1: ჩვენ მხარდამჭერები ტრადიციულად და აქედან გამომდინარე სიამოვნებით საუბრობ მათ შესახებ, ისთან პრომოუშენს გულისხმობ.
0: თქვენ ელიტარული საფესტივალო ღონისძიებების მხარდამჭერი ხართ და ეს არის აღსანიშნავი.
1: დიდი მადლობა, მადლობა ფორტუნა ჰოლდინგს და რა თქმა უნდა და დამფუძნებლებს აი ამ მნიშვნელოვანი ინტერესისთვის. კულტურა ნამდვილად ძალიან ძლავრად არის ჩვენთან წარმოდგენილი FM დიაპაზონზე 4-ვე რადიოში. ფორტუნა პლუსი ავტორადიო და არ დაიდარდა. ქავტონოანი, ბევრი უცხოელი ჩამოდის, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ როგორც ჩვენს ეთერში ხშირად ფსიქოლოგები საუბრობენ ხოლმე და აი ამ სფეროს გამორჩეული წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ცეკვა ეს ის მნიშვნელოვანი რამ არის, რომელიც გიწყობს ხელს, რომ იყო ბევრად უფრო წარმატებული, ბევრად უფრო გაწონასწორებული და ასე და ასე შემდეგ. და თქვენ შემთხვევაში მე ვიცი, რომ ბავშვებიდან ძალიან გიყვარს ცეკვა და ალბათ ამიტომაც ხართ ამ საქმეში ჩართული, ხო ასეა? უწყობს თუ არა ხელს ცეკვა რეალურად?
0: აი გეძუსტად მიგიხვით, ხალბატონთან მე აი ხალბატონმა ლიზი მორმა, რომელსაც მე ვიცნობ ჩვენ ოჯახებით მეგობრობდით, ძალიან შემაყვარა მან და მისმა მეუღლემ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ეს იყო უფრო ისეთი გასართობი, აი მოდი რა საერთოდ საბაზო იმას გასავლი ხო თქვა ნაბიჯებს, მაგრამ მე ამერიკაში რო ცხოვრობდი, დავდიოდი კუბელ რიკარდო როგორ მახსოვს, კუბელი იყო ეს მასშტაბებელი, $10 იხდიდი ერთ გაკვეთილში. ოღონდ ნუ ბევრი ვიყავით ისე. ვირადი ანუ კერძო ვითხრები გარდა რომ ხაცავ არ ვიცი ვანიო კიხარო ქართულია მაგრამ სიცხეო ვინმე ლათინურ ამერიკულ ამერიკიდან ხო არ გავდა იმიტომ აი არ მიატოვო ძალიან გთხოვდა აი მე დღეს

0: წავით საზოგადოებრივ არხზე, ნახეთ საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირველ არხზე და გული მწყდება მეთქი. აი პირველად მომინდა რომ აი რაღაცა უფრო ახალგაზრდა ვიყო ბევრად, იმიტომ რომ ისეთი შანსი ეძლევათ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოგვისმინონ ახალგაზრდებმა, ვინც განსაკუთრებით ამ სტუდიებში არიან გაწევრიანებული, ხო? ამ საცეკვაო აირეთ გაკვეთილი, როგორი ხელმისა რამდენად, ანუ ქვეყნიდან გაუსვლელად აკეთებს ამას, ახერხებს ამას და თქვენ იცით, მე მინდა ვახსენო ჯერია ბრატე და განსაკუთრებით ის გრაფი, რომელიც მოყვავს, წოდებით გრაფია, ხო? დირკ მასტერტი გერმანიიდან, 9 გზის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ჩემპიონი. აი დირკ მასტერტი და ჯერია ბრატე, როდესაც მსაჯობენ და შენ მათ წინაშე გამოდიხართ ეკონდა, ისინი რო შენ გაფასებენ ობიექტურად, მიხვდით ეს იმდენ რამეს ნიშნავს და ეს ორი ადამიანი დღეს დავსეს, ნახეთ, ტონის მიმცემი არიან, ანუ როდესაც გამოდიან უმნიშვნელოვანეს ფესტივალებსა და ჩემპიონატებზე, თუ მათ მიერ გაქვს მოპოვებული ქულები, ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე იცი, ან გახდები პროფესიონალი, ან უნდა დაანებო ამას, მაგრამ მათი შეფასება, ეს არის ყველაფერი. აი ყველაფერი და ეს გამოიყენონ, ეს შანსი, მიხვდით? და ყველაზე უმკაცრესი არბიტრები არიან ეს ფსაჯები, ჯერია ბრატე და დირკ მასტერტი. უმკაცრესი, მაგრამ
1: ძალიან. ახლა ნუ შევაშინებთ მონაწილეებს, გალბატონოანი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, სადაც პროფესიონალიზმია, იქ მე მგონი ლოიალობა მაინც სადღაც უმაღლეს შეფასებასთან ერთად. იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დიდი პროფესიონალებით განან ამ არაჩვეულებრივ დიდ დარბაზში, ისინი აფასებენ ყველაფერს ისე როგორც საჭიროა და ალბათ გზას უხსნიან იმ დიდი მომავლისკენ, რომელიც მათთვის უმნიშვნელოვანესია.
0: მნიშვნელოვანი არის საქართველო ამ ცეკვის ინდუსტრია.
1: საქართველო ეპიცენტრი როგორც ყოველთვის.
0: და აი ეგ მინდა გითხრათ, მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის და ასეთი დრო რომ მომეცით, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ, რომ ყველაფერი ისე იყოს ჩვენ მხრიდან გამოხატული, ახსნილი, ზუსტად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას და ამისთვის დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით. მე კი თარიღს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, 18 ოქტომბერზეა ბუნებრივია საუბარი, მაშინ როდესაც დახურვა ფესტივალის გალა დახურვა გამართება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომლენა ქართველი განსაკუთრებული მონაწილეებისა და უცხოელი მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით. შეგიძლიათ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია ჩვენს ოფიციალურ ვებ პლატფორმაზე ამოიკითხოთ. მე კი გემშვიდობებით, ის გადამრჩენია ხვალყვამინდებურად კულტურის სიახლეებით შემოგიერთდებით და ბევრი საინტერესო ამბიტროებით.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: დავიაპირე. ძალიან.
2: Art FM.
6: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
9: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
10: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
12: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
13: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი შვიდი ღამე.
14: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
15: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
14: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
16: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
17: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
18: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
19: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგმული მოლოდინების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ბეთარტი ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით Live the Lion, რომელიც 2003 წლის თარიღდება და გახლავთ მომღერლის შემოქმედებაში გარდამტეხი მომენტი, რადგან მასში არტისტი საკუთარ უმძიმეს წარსულსა და შინაგან დემონებს პირისპირ უპირისპირდება. სიმღერა დაიწერა მუსიკოსის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე და ქაოტურ პერიოდში, მას შემდეგ რაც წინა ჰიტ My Lay Song პოპულარობა მოუტანა მომღერალი ნარკომანისა და ალკოჰოლიზმის მოურევში ჩაიძირა, რასაც ბიპოლარული აშლობაც დაემატა. Live the Lion კი გახლავთ მისი გულწრფელი აღსარება იმედგაცრუებაზე, თვითდაზიანებასა და შიშებზე, რომლებიც მან გამოიარა. სიმღერის ტექსტი უკომპრომისოდ გულახდილია, ფრაზა Live the Lion კი, რაც ნიშნავს დატოვე შუქიანთებული, გამოხატავს იმედს, გამოსავლის ძიებასა და გადარჩენის სურვილს უდიდესი სიბნელის დროს. 16:42 წუთის საქართველოში დღემშვიდობის უკლებ უყალა სვენს ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიის დავიდან ასე უცხრა სტუდიაში დოგო მუშაობ დრომოვი და კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
0: მაშასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალი ქოც ჩაივლის, ხუთშაბათი 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, ბათუმში +23, ოზურგეთში +24, სოხუმსა და ფოთში +26, ზუგდიდში +27, ქუთაისში მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე, ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +23, გორსა და თელავში +25, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, ხვალთვილში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +24 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 8 ოქტომბრისთვის.
3: დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of

0: სეონი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
2: მერე რა მომხიბლა ასე?
1: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
2: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
1: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: ახლა ვედავრეკოთ.
3: 511 67 77 37 in development towers ყველაფერი შინარის
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
5: 16:52.
3: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-467-6. Monterey Luxis.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაკაცნობთ. საქართველოსთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევრ სახელმწიფოებს სურთ, ასე უპასუხა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე ევროპარლამენტარის მიერ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ დასმულ კითხვას. უფრო კონკრეტულად ევროპარლამენტარმა შისტოფ ბრეიზამ მარტა კოსისთვის დასმულ კითხვაში აღნიშნა, რომ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ძალიან მცირე ეფექტი ჰქონდა. შესაბამისად, მან ევროკომისარს ჰკითხა, განიხილავს თუ არა კომისია უვიზო რეჟიმის უფრო ფართო შეჩერებას და არსებობს თუ არა საბჭოში მიზანმიმართულ სანქციებზე შეთანხმების რეალური შანსი. ჩვენ გვექნება კონკრეტული დისკუსია საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში მომავალ კვირას, აცხადებს მარტა კოსი. ძალიან რთულია ბოლომდე ჩაწუდე იმ ხატოვან გამონათქვამებს, რასაც ხალბატონი კოსი იყენებს. ხოლმე ვისურვებდი, რომ ევრობიუროკრატები რეალურ სამყაროში დაბრუნდნენ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ამ დროისთვის შუა დერეფნის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროკავშირს საქართველო არანაკლებ სჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზე არის კანდიდატი ქვეყანა. სამწუხაროა, რომ ერთ დროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, რომელიც ვიყავით ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მედროშე, ახლა კანდიდატის სტატუსს ვინარჩუნებთ მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე. მისივე თქმით, საქართველოში არსებული კორუფციის მასშტაბები და ქართული ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აისახება ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტში და საერთაშორისო პარტნიორების განწყობებზე. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი უკვე საქართველოშია და უახლოეს დღეებში დაიწყება პრეპარატის გაცემა პაციენტებზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, მოლაპარაკებები დადებითად დასრულდა. კიდევ ერთი პრეპარატის ვამოროლინის შეძენასთან დაკავშირებით პრემიერის განცხადებით, ამ დროისთვის ტექნიკური პროცედურები არის დარჩენილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება ცისტური ფიბროზის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციური პრეპარატის ტრიკაპტას შეძენის საუბარზე, რომელიც ასევე სრულიად უფასო იქნება პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომი და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პაციენტების მდგომარეობას, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. და გამოშვების ბოლოს ვაზიანი გომბორი თელაბესკის 26 კილომეტრზე მეწყრულ უბანზე სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აუცილებს. მათივე ცნობით, კლდოვანი მასის ჩამოსვლის გამო აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებიან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის და კონტრაქტორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მობილიზებული არის სპეციალური ტექნიკა და სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, რათა უმოკლეს ვადებში აღდგეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამასთანავე უკვე გამოცხადებული არის ტენდერი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი გომბორი თელავის საავტომობილო გზის პირველი კილომეტრიდან 26 კილომეტრის ჩათვლით მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 26.5 კილომეტრის სიგრძის გზის სრული რეაბილიტაცია. მათ შორის სპეციალური ღონისძიებები გატარდება აღნიშნული გზის 26 კილომეტრზე არსებული მეწყრულ უბანზე, რაც სრულად მოაგვარებს არსებულ პრობლემებს, ნათქვამი არის ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ები, როცა მოგონებები ყვითელი ფოთლებივით ცვივა.

6-5 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღლიდან 106-9 მე დობოვა 80-იანი წლების პოპ და როკ მუსიკის ნამდვილი სიმბოლო, რომელიც სოფლიო უნიკალური ხრინწიანი ხმითა და არაერთი უკდავი ჰიტით გაიცნო, რომელთა შორისაა Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler-ი გახსნის დღის ახალ პლეილისტს ფორტუნაზე, რომელიც გახსენებთ, რომ 8 ივლისს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასევე უახლოეს წუთებში მოვისმენთ მუსიკას 1998 წლის ფილმიდან არმაგედონი აეროსმიტის შესრულებით. მოგეხსენებათ საკულტო კინოსურათში ერთ-ერთ მთავარ როლს ჯგუფის ვოკალისტი სტივენ ტაილერის ქალიშვილი ლივ ტაილერი ასრულებს. The Real Thing დავიმგზავროთ კომპოზიციით You Tell Me Are Everything, რომელიც 1976 წლით თარიღდება და გახლავთ

ბრიტანული საუთ ჯგუფის კარიერის ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი და სხვა არაერთი ის ჰიტი ციძე, რომლებიც გვესი ამოვნება. მოკლედ, დარჩით ჩვენთან და კლავაც ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 63.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ეწევა.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
10: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდა და 6-9 დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 5-ჩაბათი 14 გრადუსამდე გატყვება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლიუს 23 ოზურგეთში, პლიუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლიუს 26 ზუგდიდში, პლიუს 27 ქუთაისში. ზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ცხინვალში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში. პლიუს 22 ბორჯომში, პლიუს 23 გორსა და თელავში, პლიუს 25 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის ხვალ დედაქალაქშიც. 8 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლიუს 24 გრადუსი. Bruno Mars-ისა და Karol G-ს კოლაბორაცია მოისმინოთ Still, თუმცა იქამდე მინდა გითხრათ, რომ ორმა სუპერვარსკვლავმა ფანები კიდევ ერთხელ ალაპარაკეს და აღაფრთოვანეს. საქმე ისაა, რომ ბრუნო მარსმა ამ დღეებში სიმღერის Dance With Me კლიპი გამოუშვა, რომლის თავარი გმირადაც იქცა კაროლ ჯი. ეს ნამუშევარი კი გახლავთ ვარსკვლავური დუეტის უკვე რიგით მეორე კოლაბორაცია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათ აგვისტოში გამოუშვეს ერთობლივი ჰიტი Still, რომელსაც მოვისმენთ, ეს სიმღერა კი შევიდა კაროლ ჯის მეექვსე ალბომში. მაშინ თუ ვიდეოში ბრუნო მარსი გამოჩნდა, ამჯერად ბრუნომ თავად მიიწვია კაროლ ჯი მეოთხე სოლო ალბომის დამთავრებელი ტრეკის ეკრანიზაციაში და სწორედ ამ ორი მეგა არტისტის კოლაბორაციით შეიქმნა ვიდეო, რომელიც ზღაპრულ და რეტრო სტილშია გადაწყვეტილი. ის იწყება სცენით, სადაც ბრუნო ტელეფონის ჯიხურიდან ურეკავს საწოლში მძოლიარე განაცხადებულ კაროლ ჯის. სამის შემდეგ მარსი მის აივანთან ჩნდება და სიმებიანი ორკესტრის თანხლებით რომანტიკულ სერენადას უმღერის, რაც საბოლოო წყვილის ნებიანი ჩახუტებითა და ფეიერვორკების ფონზე ღამის ცისქვეშ ცეკვეთ გვირგვინდება. მოკლედ, ეს ვიდეო უდაოდ იმსახურებს თქვენ ყურადღებას, ასე რომ იხილეთ კიდეც ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-67-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამ.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მე დავკარგებურთი შენ დაგარგე თვითო თუ კარგია პატარა ეზო ორი ეზო ორი ეზო

0: ექვსი წლით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: ავტომობილის ხიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-21-90-73 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17 საათი 57 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც შეეხება ევროკომისიის პასუხისმგებლობას. მათი პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს ტიპოს მიმართ, რასაც ისინი ვერ ახერხებენ, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. თუ კი რაიმეში უსწრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში, ღმერთმა დაგვიფაროს ამ ყველაფერში მოლდოვას და უკრაინას გადაგვუსწროთ, ასე ეხმაურება ირაკლი ყობახიძე გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარდაკოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა და ისურვებდა, რომ იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მათი გზა არის მშვიდობის და ეკონომიკური განვითარების და ეს გზა გაგრძელდება ევროპარლამენტის. საერთოდ არ არის საინტერესო, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სიცრუის გარდა ეს ორგანო სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში არაფერს არ ვრცელებს, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე.

0: კახეიძე. ძალიან რთულია ბოლომდე ჩაწვდე იმ ხატოვან გამონათქვამებს, რასაც ქალბატონი კოსი იყენებს, ხოლმე ვისურვებდი, რომ ევრობიუროკრატები რეალურ სამყაროში დაბრუნდნენ, აცხადებს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი. მისი მეთქმით, ამ დროისთვის შუადერეფნის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროკავშირს საქართველო არანაკლებს ჭირდება, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარდა კოსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზე არის კანდიდატი და ქვეყანა. სამწუხაროა, რომ ერთ დროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, რომელიც ვიყავით ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მედროში, ახლა კანდიდატის სტატუსს ინარჩუნებთ მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე. მისი ვეთქმით, საქართველოში არსებული კორუფციის მასშტაბები და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აისახება ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტში და საერთაშორისო პარტნიორების განწყობებზე. იყო გარკვეული სპეკულაციები, რასთან დაკავშირებითაც ყოველას გაქვთ ინფორმაცია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სპეკულაციებს არ ჰქონდა არავითარი საფუძველი, ვერავითარი აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა სტანდარტებით მუშაობს სასჯელ აღსრულების სისტემა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისი ვეთქმით, იუსტიციის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება ბოლომდე აკონტროლებს ვითარებას. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა ხდება სასჯელ აღსრულების სისტემაში საქართველოში, როგორ არის მოწყობილი სისტემა, რა სტანდარტებით მუშაობს სასჯელ აღსრულების სისტემა. აქედან გამომდინარე, ასეთ ხელოვნურ სპეკულაციებს ვერ ექნება ვერავითარი წარმატება, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

Britney Spears-ი უდაოდ დაიბადა იმისთვის, რომ მისი მუსიკით ჩვენთვის მოენიჭებინა ბედნიერება. მას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მისია ხვდა წილად, სწორედ მან მოირგო პოპის პრინცესას გვირგვინი, რომელსაც ფიქრობ ყველავ თანხდებით, რომ მისი მუსიკალური შემოქმედების პაუზი, შემოქმედებითი პაუზის მიუხედავად, ის დღემდე საპატიო და სიამაყით ატარებს. ეს კი თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ უკვე 10 წელზე მეტია მას ახალი ალბომი არ გამოუშვია და ამბობს, რომ სცენაზე აღარასდროს დაბრუნდება, მაგრამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ Britney Spears-ი თავისი შემოქმედებით, საკულტო პერფორმანსებით და ლუქების დღემდე ამოძრავებს პოპ კულტურას. Tony Braxton-ი შემოუერთდება ახლა საღამოს playlist, რომელიც დღეს 59 წლის გახდა ლეგენდარულმა ამერიკელმა rhythm and blues მომღერალმა. არერთი უკვდავი ჰიტი გვაჩუქა, მან მოსკოვურ ინდუსტრიაში მრავალწლიანი ეპოქაც შექმნა. მისი საკულტო ნამუშევრებიდან ერთ-ერთი მოვისმინოთ ახლა ტალღიდან, ასე ვთქვი, რაც არის ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. მე დობოვარ საღამო მშვიდობის.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-2-03-5555.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
9: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
8: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: 5-17-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. ჩინეთიდან საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 236 მილიონი დოლარი შეადგინა, რის შედეგადაც ჩინეთი მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ინვესტიციების მიხედვით პირველ ადგილზეა. იანვარ-აგვისტოში ჩინეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი 177%-ით გაიზარდა, ხოლო საქართველოს და ჩინეთს შორის კვირაში 14 პირდაპირი ავიარეისი სრულდება. საქართველოში ელექტრომობილების სწრაფი დამტენების რაოდენობა წლის ბოლომდე შესაძლოა გაორმაგდეს. ESPACE-ის ინფორმაციით, კომპანიას წლის დასაწყისში დაახლოებით 40 სწრაფი დამტენი ჰქონდა და 2027 წლის ბოლოსთვის მათი რაოდენობის 150-მდე გაზრდას გეგმავს. საქართველოში ამჟამად 650-ზე მეტი ელექტროდამტენია, რომელთა 90%-ზე მეტი სწრაფი დამტენია, თუმცა ელექტრომობილების რაოდენობის ზრდის ფონზე ქსელი კიდევ უფრო სწრაფად განვითარებას საჭიროებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დამტენის ადგურების ჰაბების შექმნა, სადაც ერთდროულად რამდენიმე მომხმარებელი შეძლებს ავტომობილის დამუხტვას. მიმდინარე წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში 135 მილიონი დოლარის ღირებულების 9400-ზე მეტი ელექტროავტომობილი შემოვიდა. საწვავის გაძვირების ფონზე ელექტროავტომობილები მართლაც გონივრული ალტერნატივაა და შემდეგი ახალი ამბავი სწორედ საწვავის გაძვირებას ეხება. ორ დღეში ზოგიერთ ბენზინგასამართ ქსელში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 3-დან 5 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად რეგულარის ღირებულებაც 4 ლარს გადაცდა და 4 ლარი და 2 თეთრი შეადგინა. სუპერის ფასი 4 ლარი და 62 თეთრია, ხოლო პრემიუმის 4 ლარი და 29 თეთრი. საწვავის გაძვირება ეტაპობრივად დღეებისა და კვირაების ინტერვალით ხდებოდა. ხოლო სექტემბერში ბენზინის ფასმა 14-დან 31 თეთრამდე აიწია, ხოლო დიზელის ღირებულება 30-დან 52 თეთრამდე. აგვისტო-სექტემბერში კი ბენზინის ფასი 42 თეთრამდე, დიზელის 91 თეთრამდეა გაზრდილი. უნგრეთი 2027 წლის 1 იანვრიდან ყველაზე მდიდარი მოქალაქეებისთვის სიმდიდრის გადასახადს შემოიღებს. გადასახადი 1 მილიარდ ფორინტზე, დაახლოებით 3.1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქტივებს შეეხება და მისი განაკვეთი 1% იქნება, ხოლო 100 მილიარდ ფორინტზე მეტი ღირებულების აქტივებზე 1.5%. ბუმბერგის ინფორმაციით ეს პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის წინასაარჩენ უდაპირების ნაწილია, რომელიც მდიდარ მოქალაქეებზე საგადასახადო ტვირთის გაზრდას ითვალისწინებდა. უნგრეთის ხელისუფლება ელოდება, რომ ახალი გადასახადი სახელმწიფო ხარჯების დაფინანსებაში ყველაზე შეძლებული მოქალაქეების წვლილს გაზრდის. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია, ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ, დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-290-611.
9: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers. ყველაფერი შინარის.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
13: საღამო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. 5 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 23 ოზურგეთში, პლუს 24 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 26 ზუგდიდში, პლუს 27 ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნავრავდები ცხინვალში, 21 გრადუსი სითბოელი სახალციხეს. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლუს 25 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდგველის სხვალდე და ქალაქშიც 8 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება. თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 სტუდიაში დობო უმუშაობს.

0: Elton Johnny Fortunaze, სიმღერით Believe, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი გახლავთ საკულტო არტისტის შემოქმედებიდან. 1995 წელს გამოიცა ეს ემოციური soft rock ballada, რომლის მელოდია თავად Elton John-მა შექმნა, ხოლო ტექსტი მისმა მრავალწლიანმა შემოქმედებითმა პარტნიორმა Bernie ტოპინმა დაწერა. სიმღერა ეხება სიყვარულის უნივერსალურ ძალასა და მნიშვნელობას და გვახსენებს, რომ პოლიტიკა, დიქტატორები, ეკლესიები და ომები ადრეთუ გვიან ინგრევა, ხოლო ერთადერთი რაც მყარი და უსაზღვრო რჩება, ეს არის სიყვარულის რწმენა. ნაწარმოები გამოირჩევა მდიდრული სიმფონიური ჟღერადობით, რაც ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს, ვინაიდან მას ლონდონის სესიური ორკესტრი ასრულებს პოლ ბაკმასტერის დირიჟორობით. კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ რა ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან ასე ფიქრეს რა დობო ვაგზელებს სტუდიაში მუშაობას. რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ G5 დაგვემგზავრება კომპოზიციით Find the Way, სინგლდება ასევე ქართული ჰიტი როგორც წესი. ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 7-ზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და ელდეთ ფორტუნას 19-საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშულთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლა

0: ავის პრობლემები ультраბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 18:57.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22 22. Panorama Del Mare.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თუ კი ვინმე მდე შეიძლება დავიყვანოთ წარმატება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა წარმატება არის გუნდის და გუნდურობის შედეგი. იქნება ეს საგარეო სფეროში, ეკონომიკის სფეროში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებას ეხებოდა საგარეო მიმართულებაზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუ კი რაიმე არის პერსონებზე დამოკიდებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პერსონაზე დამოკიდებული, ეს არის პირველ რიგში კორუფცია. მთავრობის მეთაურის თქმით, პრინციპულად გაათავისუფლეს ხელისუფლება ზედა ეშელონები კორუფციისგან. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც შეეხება ევროკომისიის პასუხისმგებლობას, მათი პასუხისმგებლობა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს მიმართ, რასაც ვერ ახერხებენ. ქართულ ოცნებას არ აქვს პოლიტიკური ნება შეასრულოს საქართველოს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი ევროკავშირში გაწევრიანების ვალდებულება. ამის შესახებ განცხადებას პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიორგი შარაშიძე აკეთებს. მისივე თქმით, 2024 წლის 28 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა. თუ კი რაიმეში უსწრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფით მაჩვანებლებში. ღმერთმა დაგვიფაროს ამ ყველაფერში მოლდოვას და უკრაინას გადავასწროთ. ასე ეხმაურება საქართველოს პრემიერი ირაკლი ყობახიძე გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა და ისურვებდა, რომ იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინაა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მთავარი მათი გზა არის მშვიდობის და ეკონომიკური განვითარების და ეს გზა გაგრძელდება ევროპარლამენტში. მენტი საერთოდ არ არის საინტერესო, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სიცრუის გარდა ეს ორგანო სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში არაფერს ავრცელებს, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე.

0: სამწუხაროა, რომ ერთ დროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, რომელიც ვიყავით ევროატლანტიკურ სივრცეში ევროინტეგრაციის მედროში, ახლა კანდიდატის სტატუსს ვინარჩუნებს, მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე. მისივე თქმით, საქართველოში არსებული კორუფციის მასშტაბები და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აისახება ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტში და საერთაშორისო პარტნიორების განწყობებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Drift by the window.
3: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

19 საათი 4 წუთი საქართველოში კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის უკლებულ ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღირებულიანი და ღირებულიანი დალვიდან ასე ქვსიდა ცრა სტუდიაში დობო აგძლებ მუშაობას საქმე მინდა გითხრათ რომ ამასობაში კინოკომპანია Lionsgate-მა შიმშილის თამაშების ფილმების სერიის ახალი მოლოდინით სავსე პრიქველის The Hunger Games and Rise of the Reaping პრომო კამპანია გრანდიოზულად დაიწყო პარიზის მოდის კვერეულის ფარგლებში როდენის მუზეუმში ექსკლუზიური კოსტიუმების გამოფენა სახელწოდებით ელეგანტურობა ძალაუფლება პანამის ისტორია სტილი და გავლენა გაიხსნა გამოფენა მიმოიხილავს შიმშილის თამაშების სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე მომხიბულელ და დაუნდობელ ასპექტს კაპიტოლიუმის მოდასა და მის პოლიტიკურ მნიშვნელობას ეს გეიმ ტონზე როცა პანემში დასაცმელი მაკიაჟი და ესთეტიკა არასდროს ყოფილა მხოლოდ ცილამაზისთვის ის კონტროლის პროპაგანდისა და კლასობრივი დაყოფის უმძლავრესი იარაღია ღონისძიების მთავარ სენსაციად იქცა 20 წლის მსახიობი მაკენა გრეისი რომელიც წითელ ხალიჩაზე იმ საკულტო საქორწილო კაბის ზუსტი რეპლიკით წარდგა რომელიც ჯენიფერ ლოურენსის პერსონაჟ კეტნის ევერდინს ფილმში შიმშილის თამაშები ცეცხლის ალში ეცვა მაკენასთან ერთად გამოფენას ეს ებოდა ასევე მისი კოლეგა მსახიობი ჯოზეფ ზადა ის აღონისებაზე ბრენდ ERL-ის ნაცრისფერი კოსტიუმითა და ტიფანის ზვირფასი გულსაბნევით გამოჩნდა რითაც ხაზი გაუსვა და გამოეხმაურა კაპიტოლიუმის გლამორულ სტილს ორივე მსახიობი ვინც არიცით გეტყვით რომ თავაროლებს ასრულებს ფრენჩაიზის მომავალ ფილმში რომელიც ეკრანებზე 20 ნოემბერს გამოვა ჯოზეფ ზადა და ჰეიმი ჩაბერნათის ხოლო მაკენა გრეისი მეიზლი დონერის როლებს ირგებენ კინოსურათში სიუჟეტი განვითარდება ორიგინალური ტრილოგიიდან 24 წლით ადრე და ეხება 59-ე შიმშილის თამაშებს სადაც მე-12 უბნიდან 17 წლის ჰეიმი ჩაბერნათი მონაწილეობს მოკლედ ეს ინფორმაცია ვფიქრობ უფრო მათთვის იქნებოდა საინტერესო ვინც წლებია გულშემატკივრობს და დიდი მოლოდინთან ელოდება შიმშილის თამაშების მომავალ ეპიზოდს იქამდე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ უახლესი ტრეილერი ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია LL English შემოუერთდება ახლა საღამოს playlist რომელმაც მართალია 25 კვირა ვერ აითვალა მიმდინარე კვირის Billboard-ის ცხელასეულში თუმცა მისი სენსაციური ჰიტი Choosing Texas რომელსაც ახლა მოვისმენთ ოფიციალურად გახდა საკულტო ჩარტის არსებობის ისტორიაში 68 წელს ითვლის აბსოლუტური რეკორდსმენი და ლეგენდარულ ჰიტებს შორის თავს იწონებს ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოს სინგლის ტიტულით ლენგლიმ გახსენებთ რომ უკან ჩამოიტევა ისეთი ხელშეუხებელი მუსიკალური მონუმენტი როგორიც ამერე ქერის საკულტო საშობაო ჰიმნი All I Want for Christmas is You საინტერესო სადღესასწაულო სეზონზე 22 კვირიანი ლიდერობის შემდეგ დაეწევა თუ არა ის ელა ლენგლის შედეგს და ნახოთ არ არის გამორიცხული რომ კვლავ ახალი ისტორია დაიწეროს ბილბორდის ხელი ასეულის ისტორიაში იქამდე მეტყვით რომ ამ კვირაში პირველ პოზიციაზე დადებიუტდა ტეილორ სვიფტის უახლესი ნამუშევარი ჯავარი Patient Zero რომლის კლიპშიც მონაწილეობენ დაკოტა ჯონსონი და კოლინ ფარელი და მუსიკალური რგოლის ექსკლუზიური ჩვენება გახსენებთ რომ შედგა MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოებაზე რომელიც 27 სექტემბერს

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63

0: 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Wildberries
2: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი

0: აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-5555.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Take the tip ortunas საღამოს ეთერში სიმღერით Patience, რომლის გამოსვლიდან უნდა აღინიშნოს, რომ 13 ნოემბერს გავა 20 წელი. 19 საათი 34 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლუბო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, ინიშნებთ Cross Standard FM-ს. რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 სტუდიაში დობო მუშაობ დრომავიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზის სხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 5-ჩაბათი 14 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში +23, ოზურგეთში +24, სოხუმსა და ფოთში +26, ზუგდიდში +27, ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ცხინვალში 21 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხეში +22, ბორჯომში +23, გორსა და თელავში +25, რუსთავში და ბოლოს ზიანი ამინდგველის ხვალდე და ქალაქში 8 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +24 გრადუსი. მეუღლის თანხლებით ბიონსე შემოვერცდება ახლა საღამოს პლეილისტს. მოგეხსენებათ, ბიონსე გრემის ისტორიაში გახლავთ არტისტი, რომელსაც ყველაზე მეტი ჯილდო აქვს მოგებული. შარშან დაწერა მან სამი მოგებული ჯილდოთი ისტორია გრემიზე. მოგეხსენებათ, მისი ალბომების ტრილოგიის მეორე ნაწილი და მეორე სტუდიური ალბომი Cowboy Carter წლის ალბომისა და საუკეთესო country ალბომის ნომინაციებში გამარჯვებულად დასახელდა. მას შემდეგ კი რაც მან მოიგო საუკეთესო country ალბომის ნომინაციაში, იქცა პირველ შავკანიან არტისტად, რომელმაც ეს მოახერხა, ხოლო წლის ალბომის ნომინაციაში მისი მოგება დაფიქსირდა როგორც პირველი შავკანიანი ქალი 1999 წლის შემდეგ. ახლოვდება ის დღე, როცა ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემია ჩვენ შემოგთავაზებს მომავალი წლის გრემის ნომინანტებს. როგორც ცნობილია, ნომინანტთა სია გამოქვეყნდება 16 ნოემბერს, ცერემონია კი გამართება 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში.
3: You ready, B? Let's go get him.

the line soft and slow classical.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
7: პარალელური სესხი საღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს

0: პენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზების იმებივით გამწოდარი მედი ჩემი სარკესებით გამწოდარი მახსოვს

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19:59.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი ინდექსი. ინდექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
5: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თუ კი ვინმემდე შეიძლება დავიყვანოთ, წარმატება ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა წარმატება არის გუნდის და გუნდურობის შედეგი, იქნება ეს საგარეო სფეროში, ეკონომიკის სფეროში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებას ეხებოდა საგარეო მიმართულებაზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუ კი რაიმე არის პერსონებზე დამოკიდებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პერსონაზე დამოკიდებული არის ეს პირველ რიგში და ეს არის კორუფცია. მთავრობის მეთაურის თქმით, პრინციპულად გაათავისუფლეს ხელისუფლება და ზედა ეშელონები კორუფციისგან. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაფერი გავაკეთოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ ყველაფერში პირველ რიგში იგულისხმება ჩვენი ვალდებულებების შესრულება, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც შეეხება ევროკომისიის პასუხისმგებლობას, მათი პასუხისმგებლობაა ჯანსაღი ფორმით სამართლიანად იმოქმედონ ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს მიმართ, რასაც ვერ ახერხებენ. ქართულ ოცნებას არ აქვს პოლიტიკური ნება შეასრულოს საქართველოს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი ევროკავშირში გაეწევრიანების ვალდებულება, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი დეპუტატი გიორგი შარაშიძე. მისივე თქმით, 2024 წლის 28 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა. თუკი რაიმეში უსწრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებს, ღმერთმა დაგვიფაროს ამ ყველაფერში მოლდოვას და უკრაინას გადავასწროთ. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერი ირაკლი ყობახიძე გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა და ისურვებდა, რომ იმავე დონეზე ყოფილიყო, რაზეც მოლდოვა და უკრაინაა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, მათი გზა არის მშვიდობის და ეკონომიკური განვითარების და ეს გზა გაგრძელდება. ევროპარლამენტი საერთო და არ არის საინტერესო, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სიცრუის გარდა ეს ორგანო სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში არაფერს ავრცელებს, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. სამწუხაროა, რომ ერთ დროს რეგიონის ლიდერი ქვეყანა, რომელიც ვიყავით ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მედროში, ახლა კანდიდატის სტატუს ვინარჩუნებთ მხოლოდ და მხოლოდ ფურცელზე, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე. მისივე თქმით, საქართველოში არსებული კორუფციის მასშტაბები და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები აისახება ევროკავშირის გაფართოების

0: დოკუმენტში და საერთაშორისო პარტნიორების განწყობებზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. Ღამით Gutalaxis წოთები. Дила შეკრულობის гараჟე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 19 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. ტალღიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგზალებ მუშაობას, ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე დეა გაგვიწევს მეგზურობას ბონ ვოიაჟით იტალიაში. აქვე კი მინდა გესაუბროთ ორსულის სიარას ორმაგი ეფექტის შესახებ, რომელიც მან პარიზში მოახდინა. საქმე ისაა, რომ პარიზის მოდის კურეულის ფარგლებში სიარა მოულოდნელად მოდელის ამპლუაში გამოჩნდა. ჯუნია ვატანაბეს 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე მან პოდიუმზე სამი სხვადასხვა ლუქით ჩაიარა და კადრები ჩვენებიდან შეგიძლიათ იღლოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ჩვენების შემდეგ უნდა აღინიშნოს, რომ იმავე დღეს იარა მკლავ მიიპყრა ყურადღება, როცა BOFI 500-ის ექსკლუზიურ გალას აღმოს დაესწრო. ავტორიტეტულმა მოდის პლატფორმა As a Business of Fashion ტრადიციულად უმასპინძლა ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ყოველწლიურ ღონისძიებას, სადაც მსოფლიო მოდის 500 ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და ახალი წევრები გამოავლინეს. პარიზის სასტუმრო შანგრილაში გამართული წვეულება წელსაც წამყვანი დიზაინერების, მოდელებისა და ჰოლივუდის ვარსკვლავების თავშეყრის ადგილად იქცა. საღამოს მთავარ სენსაციად კი სწორედ 40 წლის ამერიკელი მომღერალი მოგვევლინა, რომელიც საზოგადოების წინაშე დოლჩ და გაბრანას გამჭრული შავი მაქმანებიანი კაბი წარდგა და ორსულობის გამოკვეთილი ფორმები ეფექტურად აჩვენა. არტისტი, როგორც ცნობილია, მეხუთე შვილზეა ფეხმძიმედ. სტუმრებს შორის მოდის კრიტიკოსების ყურადღება მიიპყრეს სხვა ვარსკვლავებმაც, თუ ვინ იყვნენ მათ შორის. ამის შესახებ საღამოს სხვა მნიშვნელოვან დეტალებთან ერთად და იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს BOFI 500, გაიგებთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: იტალია არა მხოლოდ თავისი ხელოვნებითა და არქიტექტურითაა გამორჩეული, არამედ უნიკალური სანაპიროებით, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქცა კულტურის, ბუნების და გართობის შეხების წერტილად. Bon Voyage-ი წარმოგიდგენთ იტალიის ყველაზე ცნობილ სანაპიროებსა და კუნძულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველია როგორც ისტორიული ღირებულებით, ისე ფესტივალებითა და ბუნებრივი სილამაზით.

0: ტურისა და ტერასული მევენახეობის შენარჩუნება. რა უნდა ნახოთ? სიყვარულის ბილიკი, კლოვანი ბილიკი და საბურანე ბარები ვერნაცაში. ლაშქრობა მონტეროსოდან მანაროლამდე ზღვის ხედით. კოსტა სმერალდა სარდინიაში. ზურმუხტის სანაპირო წოდებული კოსტა სმერალდა იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული კურორტია, რომელიც 1960-იან წლებში პრინცმა ქარი აღამ ხანმა განავითარა. დღეს აქ შეხვდებით თეთრი ქვიშის პლაჟებს, იახტებით სავსე პორტებსა და ლიმუზინებით მოსეირნეთ ცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ნახოთ? პრინცის პლაჟი, მეზობელი კუნძულები და მათი დაცული ბუნება, არქეოლოგიური ძეგლები. კაპრის კუნძული. კაპრი რომაელი იმპერატორების საყვარელი საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ტიბერიუსი აქედან მართავდა იმპერიას და დღესაც შენახულია მისი სასახლის ნანგრევები. კუნძული განთქმულია არა მხოლოდ ზღაპრული ლანდშაფტით, არამედ თავისი ელიტური ბუტიკებითა და ისტორიული ვილებითაც. რა უნდა ნახოთ? ლურჯი მღვიმე, რომელიც მზის ხივით განათებული ზღვის ქვეშა მღვიმეა. იმპერატორ ტიბერიუსის რეზიდენციის ნანგრევები. კაპრის სიმბოლოდ ქცეული კლდოვანი კოშკები. რიმინის სანაპირო. რიმინი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი საზღვაო კურორტია, რომელიც 15 კილომეტრ სიგრძეზეა გადაჭიმული. რიმინის სანახაობებს შორის გამოირჩევა ავგუსტისის თაღი და ტიბერიუსის ხიდი, ფელინის მუზეუმი, საღამოს გართობა და სანაპირო კლუბები. ტროა. კლდოვან ბორცვზე დაშენებული ტროა ითვლება სამხრეთ იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადგილად ფოტოების გადასაღებად. ქალაქი შუა საუკუნეებიდან იყო მნიშვნელოვანი საზღვაო პორტი და ის ცნობილია თავისი უნიკალური წითელი ხახვით, რომელსაც განსაკუთრებული გემო და არომატი აქვს. რა უნდა მოინახულოთ წმინდა მარიამის ეკლესია კლდოვან კუნძულზე? ძველი ქალაქის ქუჩები და ხედები ზღვისკენ, იონიის ზღვის გამჭვირვალე წყლები და ქვიშიანი პლაჟები. ასე რომ, იტალიის სანაპიროები არა მხოლოდ დასვენების ადგილია, არამედ კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მრავალფეროვნების განსახიერება. ამ ადგილების მონახულება საშუალებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობით შეიგრძნოთ უძველესი ცივილიზაციების კვალი, ზღაპრული პეიზაჟები და თანამედროვე იტალიური ცხოვრების სტილი. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ორი საკულტო არტისტის ვოკალური ქიმია, რაც ახალ სიცოცხლეს სცენს ძველ კლასიკას I got you under my skin ჟღერდა დავრიდან 1969. Lady Gaga-სა და Tony Bennett-ის შესრულებით კლასიკური ჯაზ სტანდარტის ერთ-ერთი გამორჩეული თანამედროვე ვერსია მოვისმინეთ, რომელიც შესულია მომღერლების ერთობლივ კოლაბორაციულ ალბომში Love for Sale, რომელიც 2021 წლის 1 ოქტომბერს გამოიცა. ეს ალბომი მთლიანად ეძღვნება ლეგენდარულ ამერიკელ კომპოზიტორს კოულ პორტერს. სწორედ კოულ პორტერმა დაწერა 1986 წელს სიმღერა, რომელიც პირველად შეასრულა ვირჯინია ბრიუსმა, თუმცა ფართო აღიარება მოჰყვა 1956 წელს, როცა ის სიმღერა ფრენკ სინატრა. 20:42 წუთი საქართველოში საღამომშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 სტუდიაში დობო მუშაობ დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
0: ფაშასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოჩ ჩაივლის ხუთშაბათი 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +23 ოზურგეთში, +24 სოხუმსა და ფოთში, +26 ზუგდიდში, +27 ქუთაისში. ზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 21 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში. +22 ბორჯომში, +23 გორსა და თელავში, +25 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში. ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +24 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის

0: პროგნოზი 8 ოქტომბრისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
12: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20:55.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ერეკლე მეფის მთავარი მორალური და პოლიტიკური საზრუნავი ქართული სახელმწიფოებრიობის ეროვნული იდენტობისა და საკუთარი ხალხის გადარჩენა იყო. ამის შესახებ პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი Facebook-ზე წერს. მიხეილ ყავლაშვილის განცხადებით, მეფე ერეკლე მეორე საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეა, რომლის სახელიც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლას, სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვას და სამშობლოს წინაშე უზენაეს პასუხისმგებლობას უკავშირდება. ეს არის დღე, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კიდევ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ ქართული სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელობაზე, თავისუფლების ფასსა და იმ ურთულეს გზაზე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ და სახელმწიფომ საუკუნეების მანძილზე განვლო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ერეკლეობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ერეკლე მეორე არის მეფე, რომელმაც ასობით ბრძოლა გადაიხადა საკუთარი ხალხის ქრისტიანული სარწმუნოებისა და მშობლიური მიწის დასაცავად. ამჟამად სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პარტიების აკრძალვის სარჩელი საკონსტიტუციო პლენუმს გადაეცა განსახილველად. ეს პირდაპირ არის ევროკავშირში გასამართ დებატებთან და ანგარიშის განხილვასთან დაკავშირებული, აცხადებს ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე. მისივე თქმით, სარჩელის განხილვის ახლა დაწყება არის პირდაპირი გზავნილი ევროკავშირისთვის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და მათი მართველობის პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამის შესახებ ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტში არის ნათქვამი, რომელსაც კენჩს მოგვიანებით უყრიან. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. თუ ამა თუ იმ სუბიექტს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიას, მიაჩნია, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტია თავისი შინაარსით არის არაკონსტიტუციური, მას შეუძლია მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ქვეყანაში არის დადგენილი მსგავსი პროცედურა, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სარჩელის მთავარი საფუძველი არის ის, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები თავისი არსით არიან არაკონსტიტუციური. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ღეები, როცა მოგონებები ყვითელი ფოთლებივით ცვივა.

18 წუთია საქართველოსში რობი უილიამსმა გახსნა დღეის თუ ის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთი დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან ტალღაზე 106.9 ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით მე დობოვა და ამ საათის ბოლომდე გაგიწევთ იმას ზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში სუპრიმ მოვისმინეთ ინგლისელი მომღერლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჩანაწერი, რომელიც 2000 წლით თარიღდება და ვფიქრობ მელომანებისთვის ცნობილი ფაქტია, რომ სიმღერაში გამოყენებულია გლორია გეინორის აბსოლუტური ოქროს ჰიტის I Will Survive მოტივები და ფრანსუა დერუბეს მუსიკალური თემა.

ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ მნიშვნელოვანი სამართლო გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის თანახმად FK Twix-მა შაია ლაბაფის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი უკან გამოითხოვა, შედეგად კი გაუქმდა NDA, რომელიც მომღერალ საალადობაზე საუბარს უკრძალავდა.

0: წელება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც ლაბაფი დასრულად გააუქმოს და ძალა და კარგულად გამოაცხადოს კონფიდენციალურობის შეთანხმების ის პუნქტები, რომლებიც მომღერალს განცდილი სავარაუდო ძალადობის შესახებ საუბარს უკანონოდ უკრძალავდა. კონფლიქტი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც 2025 წელს მხარეებს შორის დადებული საზავო შეთანხმების მიუხედავად ლაბაფმა არბიტრაჟში დავა წამოიწყო. მსახიობი ამტკიცებდა, რომ FK Twix-მა ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრისას ინფორმაციის გაუთქმელობის ხელშეკრულების პირობები დაარღვია. საპასუხოდ კი მიმდინარე წლის მარტში მომღერალმა სასამართლოს მიმართა და მოითხოვა ამდებულებების ბათილად ცნობა, რადგან ისინი ეწინააღმდეგებოდა კალიფორნიის კანონმდებლობას, რომელიც კრძალავს მსხვერპლთა გაჩუმებას სექსუალური ძალადობის საქმეებში. საბოლოოდ ლაფაფი დათმობაზე წავიდა, შეწყვიტა საარბიტრაჟო დავა და დათანხმდა NDA-ს იმ პუნქტების გაუქმებას, რომლებიც არტისტ სიტყვის თავისუფლებას უზღუდავდა. მნიშვნელოვანი გამარჯვება უწოდა მომღერლის ადვოკატმა ამ შედეგს. მისი თქმით, ეს არის პრეცედენტი იმ პრინციპის დასაცავად, რომ ქალები, რომლებიც ხმამაღლა საუბრობენ სექსუალურ ძალადობაზე, არ უნდა იყვნენ გაჩუმებულები კალიფორნიის კანონმდებლობის დამრღვევი კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებებით. ამ შეთანხმების საფუძველზე FK Twix ახლა უკვე სრული სამართლებრივი უფლება აქვს საჯაროდ და შეზღუდვების გარეშე ისაუბროს თავის გამოცდილებაზე და გაუზიაროს ის სხვებს.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ბიდიდამ ბუბუბიდუბ
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში იცხოვრე საუკეთესო გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში

0: გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენ თან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ შვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. პორტაჭალაში 595 89 77 00.

0: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: საღამომშვიდობის დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექო ჩაივლის. ხუთშაბათი 14 გრადუსამდე გადდება, ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, ბათუმში +23, ოზურგეთში +24, სოხუმსა და ფოთში +26, ზუგდიდში +27, ქუთაისში. ზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა, ნავარაუდებით ცხინვალში 21 გრადუსი. სითბო იქნება ახალციხეში +22, ბორჯომში +23, გორსსა და თელავში +25, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში, ცაერის ტემპერატურის ნიშნული ხვალთბილისში +24 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის. დაუბრუნდეთ საღამოს პლეილისტს, რომელსაც ჯორჯ მაიკლი უერთდება. მოგეხსენებათ საკულტო შემსრულებლის ტრიბიუტი გამართა ლეონდელ MTV Video Music Awards-ზე 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში, შედგა პოპკულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა. ლეგენდარული მომღერლისადმი მიცნილ მუსიკალურ ნომერში კი მონაწილეობა არაერთმა არტისტმა მიიღო, მათ შორის გახლდათ რეი, ასევე სომბრ, ტედი სუიმსი და ადამ ლამბერტი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სპეციალური პერფორმანსი მიეძღვნა ჯორჯ მაიკლის სადებიუტო სოლო ალბომის Face გამოსვლიდან მე-40 წელს და ასევე საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩების წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი და ვით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 21:52.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან მიიღო, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობას შეეხება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომაზე საქართველოს რეზოლუცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ წარადგინა. გასული წლის მსგავსად რეზოლუცია კონსენსუსით იქნა მიღებული, რაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი წარმატება და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულებაა. პარტიების აკრძალვის სარჩელი საკონსტიტუციო პლენუმს გადაეცა განსახილველად. ეს პირდაპირ არის ევროკავშირში გასამართ დებატებთან და ანგარიშის განხილვასთან დაკავშირებული, აცხადებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე. მისივე თქმით, სარჩელის განხილვის ახლა დაწყება არის პირდაპირი გზავნილი ევროკავშირისთვის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია და მათი მმართველობის პირობებში საქართველოს ევროინტეგრაციას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამის შესახებ ნათქვამი არის ევროპარლამენტის რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც კენჭს მოგვიანებით უყრიან. რეზოლუციის პროექტში ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ფუნქციონალური პოლიტიკური ოპოზიცია დემოკრატიის განუყოფელი სვეტია და სასამართლო საშუალებებით ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურება შეუსაბამოა დემოკრატიასთან. თუ ამა თუ იმ სუბიექტს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიას მიაჩნია, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტია თავისი შინაარსით არის არაკონსტიტუციური, მას შეუძლია მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნებისმიერ ქვეყანაში არის დადგენილი მსგავსი პროცედურა, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სარჩელის მთავარი საფუძველი არის ის, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები თავისი არსით არიან არაკონსტიტუციური. თუ კი ვინმემდე შეიძლება დავიყვანოთ წარმატება, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველა წარმატება არის გუნდის და გუნდურობის შედეგი. იქნება ეს საგარეო სფეროში, ეკონომიკის სფეროში თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ, რომელიც ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებას ეხებოდა საგარეო მიმართულებაზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, თუ კი რაიმე არის პერსონებზე დამოკიდებული, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პერსონაზე დამოკიდებული, ეს არის პირველ რიგში კორუფცია. მთავრობის მეთაურის თქმით, პრინციპულად გაათავისუფლეს ხელისუფლების ზედა ეშელონები კორუფციისგან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Radio